Exka if emo 107 owe downo nyege tsametse ska seise tsama kwa koma te ya oro kwa ha a winen e ate abase kwa ta ya am o tsamke darana kwa ta kwa kake kunka dim kwa nam ate wota ha kwa kan indin e yete ya oro kwa ni ma 28 kadim e mate ya oro kwa ta ha ma 2026 sim am o tsam am may 5 kan lema 2026 sim am o tsam kim Handeta darat manu koma ha 20 jamat matir yano duks nduve te kuwa ntari kwa takwa ngao ka aba seko kwa ha te kuwa ngwa takwa shi tichu mago tichu mata tinka tamji am o tam anu khaji tamji aji ya kwa ta khadao ki ngam sana kwa ta ha tamji ki hinto te mua anu kwa takwa te tam kuka te kwa ha te aba seko takwa kai kai kloi kwa kunga kwa naji khaji khamua anu kwa ta ha kashu ike ha aji aduro kwa ha kiare kahare maskure kahare mota kahare tuwa kwa naka gdabuita ha kha klau sana kwa takwa ngao ka kuwa ngwa kashu ike ha khamua ta tenu ha ike kehe ta aje ate tu tuwa kota kwa akunga kuk esu ike kete ahambe bedi kwa ahamua ana kwa kwa sure kwe jau kwe tate uyosika kwa no aje antaunisa teke hasara kwa kwa kwa kwa kwa no aje te kwa nga mkwa nga mta tingwa kuma kama nye shimu am oka ma ate kwa nga mkwa kwa kwa esu ike tonde tatuwa atumati riano duks nduwe gwana mkwa tonde tatuwa kwa kwa kwa haa ya shi tichom anje siya kwe tine kama tamska no te kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ate kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: ngwa ngwa ngwa ga kwe eh a ka ga kwe sa we ya te kwe mana ga kwe kwe e ka kwe an twa sa
1: Xka if emo 107 o dono nie gatsa me 6 se tlamo go 37 minute jete enge karma go tam am o tsamki te je uta tin te je wa go tam te je wa go tam am im ki te mu ana go takwa tlamo go kara go tawo do tsi no wune e ya tsiri tsiri na nya go khotse te makhano te a ka de nche tsam di ya go tin ya ha ha Shao kam ama kwa kuma de tam jiki teki ya tik esu ik e ha do n e ha wo te he n e ha ki inye tik e ha kam na kun e he e ha muwago tuten e he na ta i kare kama guri karta papam kya tu te ate nge te ma papam kya roko te muwa tik esu ik e ka ha te doro kota kwa te kama ana kota kwa te ik e ya ha kun ka kwa na jim am o kama Ngoe kwa haa kaji, ngoe kwa tink eji, ngoe kwa te koma kwa haa kaji, ngoe kwa te klasina kwa takwa haa kaji, ngoe taka doti aji, te nguwa kwa takwa nguye, nguya, an e te tlama him am im a, te an e kere hin eji. Angoe kwa ki te komdi tatlo, te an e kere hin tun karo kwa takwa te miya isinu. Ngoe te kehe, hito te muwa kwa takwa te ngyevi. Na kwa te hasa kakwa na ji amuwa ana kwa te klam. Ngi tan inhe te tkan kwa unisa te kwa tini ngi insiki. Ngo kuta inhe te ki hisen. Ta te kia rahi. Nga he e te ngwa kwa am e sika. Te turum am a. Te kain khuruwa na hi kwa inkara. Te minya hima te ki inya kwa inka an e he yanu. Nga na kia rekae anja. Di feste kwa inkara di feste be. Kama atun kawa kewudi ate utako na ana nguwa kwa takwa kerehi oa. Nutengu etinte te kama ana kwa takwa te dosin te khata kute khate atam an an nguwa hina udangweki ya kwa tate te khate waha hisena teta. Nata ikara hisena terikata. Ana ki hisena kwa khate ki hisena te. Na ukwa nasiki te muwa ansinwe te ukwa nasikita. Nunata te hiya kwa teka kagwe. Te muwa kwa takwa abasi khana ukwa nasiki khana ukamsiki hisen yo khana kere kwa takwa nga isinu. Hiyo te ukamsiki ngu hisena te hiyo kwe. Ngu kwe muwa kwa takwa hasata. Ngu te kaya ngu anakaya ngu kwenye kaya ngu jamana kaya ngu jaro kaya ngu kubuna kaya shu iku anuhe na ta ikara te hasa kara kota waka inja kunkago kun mu matik esu ike kuna kun mu matik esu ike aji ate muwa asen te utek esiki na kwa te muwa kwa takwa kuma asen ha u ha klamatik esu inke he ha klam sinu kuya tama klamat a inhe e tama khano iya tik e klamat veko kwa te yo wika hata na kwa takwa te aika kwa nae te kiti inhe ngamku na kwa dikuto ku ta kwa hitu te muwa kana kwa tek inja kuhambe te ebeko
2: Eka

0: Wolawa siwa ke XKFM yang he akam wase se kokuben ka he ahanam kin wami fresto mangumbu of tlang ya tlang unu hana ke Peter Maritzburg kuna ka ya tlogi ga ke agang ke tsatu ka ke wa ngulupu yi wa Ethiopia stola ka ke escort ke KwaZulu-Natal kuna yivi kwa ma idivi de ge hin agang tsatu ka igeta anga ke Gulupu yi ta sikwagi ka atu ka mgoso yi ohun ten agdang ta municipaliteti mandala ka ohun firintu na ki aprol yi stolas sapi ike nghe yi tak ehi nghe na koi e ta berger mestri yang he wa inko si langa li bala lele ya municipaliteti mriduzi mieza ta Ethiopia ka ngi nge wa mgoso ka ngam ya ene tunda ka ki hana yi ndolpa ye plen ngwa yi o hung ka yam ta hofu yang hiwa rechter LC mare bezoden hout an de ki ta ikam ka ya gege ta a hana ya kan ui mukun ya kim chima ka hung plen ngwa ko kondi sam ta ko ka ngwa ka khwe ke ngwa ya ki tunda ka hostes ka si recorder tru ta kim sam ta yin heku a mandala khrensi geta ngonda ki tu no tin five nin ta ka gana ka ta si ke o di tu da ke di ta ke o yin ngole ko inge kama ke or tambo ye di la kambo kunam gulupu yi ta di la yang he wa ya yir si ke o yi di di ta ke wa gana ngi ka ngolun ka aka komisar si tak tak ke pretoria kuna di la kya mu ya ke la ya yim ta khrensi mandala ka ang da ki gana gi hm lo si gi a kham sung u ko ampli na wa yi gi a ka khanu mu yi to ki gi a ti gi hm ai visa ya da tam ki tam to ka gi an ya da ki ngul ng ka ko pli na wa yi gi a ka wa yi ko kula visa ta mandala ka ki komisari sa kang meme mo khosi ang da ki fa fi gen si ke o ti to di ka ke u ka ngi ka ngi khanu hun te ne ko ka le ge jala he no ke khla gen si ke wona wa yi khanu ta yi dang khani sa o te di ta u ka ba chi bi se a jalam ta mgo su mut in a gan ke bonga ko iko ga ma ke kwa tu ma aski spa furi ya ti ke krel valtin kwa sko a yung ngai me ke ta na kam ko iko ko e kika kika ke akan ke wa mare da ku cha ke yim go so ga ti gi da kli khama khwem yi an da ke yin he klu an thog ga ga sing ga ngule he wa visita ta wa ji thoi yin he ku kula ga hi klu a wona khama malim ta kai khai thoda koi akwa kwa koi khama khwe da ke ga ku cha sa sa ko yin he wa visita ko agriya gani ka ka gikun mai ka ka ka tsiya a order ka ngi twa ko atriga wa gani ka mare ga ko cha ke musul bai sen ngun frida ka kam sik gi sen ga sa ka yin ke wan tulak a hum ta ga ko cha sa asa baki ki ko ta ki ko na wa ta kan ni ka isten ko kale gi ka wan yim ngi ko si ke bola ta spanicha sa ihi ke a ke liha mamla di sandem sin wa ki olon de parci kana spani ke hana bolang ko ti aha ke bolang ko ti season tu na ha yin plen wa yi o hun den a ta ngul nun ka ke bolang ke hun wa ke fifa ya ngul ngi gwindara ko yem ku sin ke bola ya ti ma wa gunyam pafana pafana ai u fina na ka o yuro bruce ta spani ngin ngan hum achi ge ke ngka ngin ha ke tu ke pretoria ko na ke ngin ya yi mam ju hum ta ya he wa kipa ke mamelo de sanders rowan williams si ke ngon de ke ya wa kapteni ta sit africa ye vanga aka bolang hum wa ke world cup ya yalf ke uni ya gondar ngwa mexico ke mexico stadium kem bigam kon ekorosi nasi ki wala awa ah drusam kon nim
1: sheba ire ama ko 5 minute jinge kwa xka fm game bambara ha ho ke ke tena di maritz bere ho bore shoma teram kui akeho fo Peter Maritzburg ga sidi kui ek ahoro tibeng kui a kasi group Ethiopia kui a storan a kui escort kwa Zulu Natal ke hiati a go hakwa di Jawa kwa e enja hakwa go kung dam kong a kai ki ang group nga di sino hakwa ate i te hakwa bismisi ahive ta municipality di kwena firen to nach April ka chapi di hakwa stora jiwji a si kuwa kwa hikim to kaite kha burgemeester a inkosi langali balele municipality si di am duduzi miezwa sino ethiopia ko kwa bismisi a kihe ko kwa yenon tonda kha de a makhara he a dropa e ara go tama rechter e lc mari ba zeden note e sikango e khasi umanda kwi e ngo cesi ka jao ka kwi e shuri ka gwema kwi ji ngo tsama kha anigyam shaji 20 augustus sikango komi gwema Khrenje manda to trek a menga de diwana ten fefe nien taga gana di kwe a cha kara khandi unwa ka kyare ka iti o artambo fraye ka pare ki kwa hoi koma. Grupun ana fraye opa ko gana ka kumwa ti ngo a unsi di wo komisare se pretoria ki te ko a go jaoji ak etrama ti kim. Khrenje manda ng awa nga de sinu gana kwe na go tuna go pepaji a wobe nui ki te ka kweji a no tuna visa jitama hanu kamji kai jingye kwa hin ma kwa neka nwiki go South Africa si umu teto jikanga kwa jiti kwa darakwe nao aninjango anateve tatim ngao si dikuni pa komisare si a meme mohoti nga disinu faifu dikwe a go akikunda teti a eya ti kwa naka go pepaji akijao kai dati ji chakarative no ana go habana hatunukungo kwiki ana hoji chakara honungo anakyare gwem ko atonka tonkun bismisin ao khena bunga khen ki ara ko ngi tu si pafuri heke ta ki te kri valtin ki nga de si hana koroka din te si ka kunwi di amare she kun a an tu sa han di bismise a jaho ka gutam in kuna nga de dara khena ngo an tu ni sa han ki khana ho je tunga kle no khana koroka de ngo ngi she kun a tsungwi di kwana ka go tia dara kwena anja si e aroha gudam. Mare se kuna mosel ba anja kwa kwen di choro afreda hat e wo sena ti. No nyumburonga hiya ti kwe kwa nge se kuna di baki e kagwe ko kia ti no gwana oha a kwe kwa gya witim. Burishi o kheri oe borahem. Tam nge wunsi li kha e kik etere ti u Spanisha ma melodi Sundowns no Orlando Pirates ta. A tam Spanish ki ke henki aha di wokri kwe ara ti ngrupu si session tunda ha kwa koro iti kwa go unwe iya madati FIFA kopi ngo wokri te kima. Bafana kai koma Igo Bruce Spanne en kama ngoe si u World Cup ki si wokri ya kwa a uika nga ui si ka Pretoria ki kwa nje te shuri karatim. Go kite koma Melody Sundowns si uma Ronwen Williams Captain Sita Koroiti no South Africa si unyam ka bora he Yalv Unica Mexico kose Mexico statiki atlok ae kwa gwem. Habana hatu bori ete kekese nge tama akhiriek ama kuyomu.

0: Ska FM 107 kowe tono nyege tsameka ska 7 tsama go takwa 13 ga minute jenge karma go ham am o tsam king gongor tsama atate a tsang gore na matongo te darna go takwa mu ka dima venu kom ka dima north cap si o tsang wa nwe kumukunda tso jim am o tsam ke gorok amma u koma na abasi ha kamata ha e ka go te go kungwa kwa si tsitsoma go kama nceng e sika na o teke barma tu wa gore tsom kha makloi ma gore tsutsu wa gore tsaba gore karta hito te mukunda na mukunda ji darna go takwa mu nyamka kwa Alexander bai hasiwe u koma na swar na 13 ska e ka bodi kwa boboro kha 18 ska kuma kwe matem o tsam ki qare kam khama go sana go tlo tem Calvinia u koma na hasiwe abana kha ne khe ka nyamana e ka bodi kwa kha swar na 17 ska kuma kwe matem o tsam ki qare kam khama go sana go ka tlo tem de ar u koma na hasiwe swar na 11 ska nyamana e ka bodi kwa boboro kha 19 ska kuma kwe matem o tsam ki qare kam khama go sana go tlo tem Kimberly Ukomana has we swar na 14 ska ekwa de kwa kha pobusen animo ka 520 ka kuma kuma tem okam ki kare kam kuma wosena kwa tlo botim Kuruman Ukomana has we swar na 13 ska ekwa de kwa kha kan kan kha 220 ka kuma kuma tem okam ki kare kam kuma wosena kwa tlo botim Potsmansberg Ukomana has we swar na 14 ska ekwa de kwa pobusen animo ka 320 ka kuma kuma tem okam ki kare kam kuma wosena kwa tlo botim Sisen ukomana kaswe swar na 14 ska ekwa de kwa pobusen animo ka 420 ka kuma kuma tem oktam ki kare kam kama wosena kwa tlo tem Springbok ukomana kaswe swar na 11 ska ekwa de kwa kan kana ka 120 ka kuma kuma tem oktam ki kare kam kama wosena kwa tlo tem Sutherland ukomana kaswe abana ka 8 ka nyamana ekwa de kwa swar na 14 ska kuma kuma tem oktam ki kare kam kama wosena kwa tlo tem Apinten ukomana kaswe swar na 16 ska ekwa de kwa pobusen animo ka 420 ka kuma kuma tem oktam ki kare kam kama wosena kwa ka tlo tem nute wete Kimberley si wotsa ki tsakan kwa kwa nam ka Kimberley ukomana ka ngimu hune ngima te a swar na ka ngenge ko ko ya ka dung dung wa ka ya swar na ka gbe am a ha ka mad kwa ka tri tri na ngo ya te ko ta ma kano e ya ya go ta ka do ka do e ka ro te ko ko ngwa ka tsama tende ta ara go ta ka an in ha ka ka tsama do kwa a ji ha ki ya to kama ngwa ta na ngo ha kwa ra se na ka go di go ka ro ta ko ukomana aba si ya kwa tama nde go re go di tswidi be tem yo mka ga go tsama go takwa a tsedi a tswa khom ka go dikong a tsedi ke go di mo a go diko u ka mtswa di tswa a aba si go dikwa ke hena a aba si ka dik e di sure kwe ja o kwe ta ke hem tswi khama di go khom ka kona di ma dango di ki ya di kwa ga mo a go antsa mtete hin tsam di ka ga gona mo ga tem tsiri ka o tsa ki tete tete ga di te ki a go kure go di ta ma ga teng nti ta kuma di kwa ga go kure go di ane jete a ngana kare kare ga go na swere ma go takwa hin se nyete he te mo go takwa bafana bafana si am dango a ngana kare ka e ma te ukoko e uhe go sta si shu aninja kha darna go takwa x ka ki yano ange kha wota abatswa tama ding kha ke dango tswa a tsanga go tswa kha wota venu tsu go tama eno omkam di tama kha wota kha kha muwa kwa kha abashe go takwa tsama go tsamdi kano kha tsana kwa ya kha akuna dama dango he kha ora go kha eno go kung go tsam tswa tama qhida nya kha kha eno tsa khom di ta kha kha woka sina go kwang e hetie bafana bafana si go ting iri u Stasi X kasi ukeiki te aje ya wogwe nukhaji wokuri na wokuri ji aha kukwa kha kha keke nukomdi tagwe ndewe inashore maati ta tantyo te tana kwa takwa te kai
1: X ka
2: yaa

0: No mua asen ka kwa na khaya khakitin hambe kha abekwe ta kha khamuwa kwa ta kwa akha tlayedla matenu na kha kamkhaya temuwa kwa ta kwa tek enja kungu ka kwa na ji a dangoje te wu kwa ta ta kha dotu temuwa chana kwa ta kwa tek enja kungu te kaikwa mua aikwa kuma kaikukwa jamana kaikwa akho amita haa kaya kha ihe e khamuwa chana tenu kha ya oro kwa ta mkima kha akhayedla mumati veri karita atangeiko kwa indi eye di oka kina kwa khamuwa tika su ike kha doroko ta kwa kha anta kha kayak sui shenka dangwehe tanto tete kalkota wate kwenye kashu a oka shiki kya sui shenka kwa na achemu kara khamuwa asena kwa kuma asena kwa undom sen ta kwa ti kuma ansin ti mare karita miya tve ti di kuna ngandi ti diya di kwa na kata ti di ngana kwa kare kwa doro kwa aba siya kwa tako kunya ki te ka di kwa na a aba siya ta haa kai a ti a tama ti a ve kwa i karati aba siya ti jia ajia nungin kwa na ate kwa yesu ita ti i he na unta ina ate kwa yesu ya gwa a i zika te kama kwa ta haa no te ki ti kwa yesu ika kwa na he kwa na ki he e te tako na tako te anak ay ki ti kute ngam kuchie mdi kwa na kana kwa di kutu kuchie mdi kwa naka dikutu wa chemdi ya di iya amusa kia ti ngam kwa iya kia ti khadi ii a khadi kha amu wa asen ka kwa na ti nyek e nyam ka kwe ti ngam ti utrehe na kwa ti dikutu ti utrehe enu ti di kwenye kare kwa jamana kare kwa zaro kare kwa te kare kwa ngana kare kwa takwa kubu na kwa kwenye di ii a ti u wesen na ti u kwenye kiti na ti u ekamko ti u kuri nandeta na ta ii kara abasi ya gwehe takashi te ekabwa gwesinu te tinta aji te mua kwa takwa abasi ta tinka kame nge khakam jihaji nukhakuri jihaji nukhate te khate
1: natarus yeah, embros
2: Music.

Exka if emo 107 kwa download nyege tsama 7 tsama go dago 45 minute zete nge ka ma go tam am o tsamke jang tso kwa ga a tle tlong go takwa ke ya re ka ranya ka dim tsama ga a ba sikara go ta ya ha kwa im am am na tsam ji a te nwa ha tsam ji te ham tsama ta ko nanu nge u nata jaro qare go takwa jamana qare go takwa te tlurwa di o tsaki te te tsam ji ga te munwa ta ka ata u khoma manu e ka ma ga qara go takwa kunwa go ta mangwe u nanu qhina ta ta go dan e ya go ta tswan kung go tswana no ta tlo ji no ta tlo nata an tse u ni sa ga ta ko nkwe na nana tswa a itse ji e ya go ta ya gqa khom kara go ta kwa dino te a tsamji ke qara go kung ta te ta te te qara go ta tsam kwa te ka dim dangom anu nge u kwa a go ta ko kom am o tsam ki tsana kwa ta ya ga kwa ta ma ga tenta ya mu kwa klasin kwa ti ko kumi te kwa ga na kwa mu te kwa ga tai ten na ta i kara abasi ko nu ma tsam he e ma e sai si go he e ma sai si nge u mango abasi o ma tsam si kana ta i re ka ta gwidi ta ma ga kere ka kwa na ma tsai ko ti kwa muwa a ka te ma e i si ki ma mu so bo ko ko go di na ta i gwim ka kere ko nu ma tsam ji ka kere nu ma kere go kwa i ya tlo re ka ta na ma gwidi nu ma ga muite kwa ga dino tam di re ka ta an wa ka kwa ku kai kwa te kwa a ti kwa mu ku kai te wa ga beti ku kai te ti kwa ma e nge u a tam di ma e nge u a gwidi ta a di o ka kwa ga ndi kuri ko joka ta ma ga ata ga ere ka di tswa ji musuwa jango tswa ji a ji u khoma mka ga a tswara go ita am si kanga ani mtumo ka venno shum tswama wo go him am o ka ngo chi ko ti ko ti ta tsara ko ta u ko ti ko tsara ko ti ko a ji ti ko pepuru ko ti ko hi ti ka anka ti ko mu te gun am am a tikiri ko ko ta ko we we ko m i ke ma na ta i ka tikiri ko nu ma tsara dire re ma ta u dire ta anka ti ko ku ka ko ti ko mu ku ka ti maamu suwa jangu tuwa jitao ani mwoka abasi ya kwa takwa iji abasi ya tikeshu ike yuka munu haji kwa kukago ngiji ngiti di ngiji tara ani shuoka wewe kwa iya tere re wewe teveri kareta aji mua ai aka ta kunu abasi kaigo tikwa anja hateko kaigo kema shink em oka ta kwa mua ai nata i kara shinka tamji uriko tikwa mui tikema uriko kema mik ema mank anka tukeshu ike hena uta i kara kiri kara kwa takwa nata i kara ta kunu am im am tuwa ha ta o kya re kae go tikwa ya kae tem tsamma nang aim ki tema kan aits im tlo ke mtswa aits im ki te ko ke ma go di tikwa ngwe go tikwa go di tikwa tra kae ko ke ma a go di e kae ko ke ma ta a di aim tlo ko ke ma aim ki tuwa in ko nui ko ke ma aim ki nuwa go hanu go di ku ko tikwa tsa am ka tsunu ku ko tikwa shikukwere te ka aka hin am kae ko tikwa a tham tswa ta ka di tswa a di tswa nde go re go tswa di a teng ko ta go di kae ko ta kwa hinya te ke ma ata a nge itswa ko tsedi mtsetswa mono aka ta gono an tsedi a go ma go itang tsedi tikwa dango di tsara ita tsamjinu usheregum oka siya kwata no usheregum wokuri khota te te ta ngin ejika te do tenu kudi wokuri ka khove kufane kama ake muite kema kunyim kito kunya ta tink edu to khato am usheregum oka sikara khoita aka tim nika ai muka to te to khato to ai oka inka to tinto anata beno aka usheregum oka siya kwata amuso zangu dino hera ka de tswaji to a anka yom to mka khato anka tinika to te kwa ta ko to tlo kwa ta ko to a te tlo te emba kuri inde kuri maita an ek am si tswa kha a i kha he ku fane kara ku ita anka si ya ku ita anka kha ku ya ku inka kha te ko ta kwa kha ku ya ku kha tsara na kwa ta kwa kha kuru wa ku ke su ike anka kha ho kha he anja kha tinita kha dom tso kha anja kha tinita jinja ko ti kwa hinte mande kuri ku si ku ya ku ke ma mamba kuri ku ku wa ku ya ko ta kwa te ko ke ma thupa mtso tsomuka ko ti kwa a te ko a ho jim yom kha kha anka ma kuri go tswa tswa ra gota ya a tam tam ji a bata go go go ma gota dan kwa a ka gota itlo a ke e gota dano a i he ga tla sina tink e ga kong gota sia ta ya a ka ga mote na ta i kara ga dango ji a guim ga kare na tam oka kare tim am guima nde uta i ya tin re kare ta no wo i tin re kare jara ji venu wo i tin re tsu go jita a go ji sita mu ite a ka gui an mu ka ta khuno ga ta ma ga am din din de tsom ona tam ka de ta tla sina te kunyi kwa o e kunya ka iko te go kema ama mba kuri na mba kuri kwe kwa te are kwa takwa yom ka khati enta ya miya tuwe ma mba kuri kwa ma ataita yom ka mba kuri kwe ndie kuri kwe ndie kuri kwe ta te are kwa takwa te kamata kema
kluruwa di oka kita hate ya kwaya hasa dimkwim ayakyao hata numa ande kuri kwete numa amba kuri kwete ngin ejika te tintete hata kute vere atsamte hinte te kwa hikya te kaya anja atsamte hinta kuna tanu ngin ejiko te tanta te hate atsamte hinta kute hate te di hate mua ansena kwa kuma ansen ti maata akura rita na unku ikati mua ansena kwa ti di hara kuma ansena kwa ti mua ansen ti uklade kwa ngana kwa doroko abasi ya kutako kwink ema takuna takuna tinu te kuma asin manta kuna takuna akamte hinu manta kuna takuna takuna man twana twana ejika tinji twan akamte hina kunya kwa te hin keji te kwa kwata kwa te hin keji jamana qare kwa jaru qare kwa ana qare kwa kunya qare kwa takwa nu te nin enu ahoji te ateta hin ejika te mote te ana qaye ma kunya qaye ma jamana qaye ma jaru qaye ma te qaye ma Ubum abasi ya kutakwa kaimja kunga kwa na mama ima ti amua akate ti dekhara kwa maasena kwa mua asen ti ukwa na ti maketi nirikata ti maamba akurikure karata ti khamba akurikure khara ansam tiye nye ngun etinira khara taka ti dosen ti mua kutakwa

tasim nyama kwa ta kwa tasim kunyama kwa ta kwa tasim kuin kwa kwa teta kedin khate uta kun inte hin kedite tro ina tenk edite kare kare nyaka tverita

na kiare kate vere kare tete aata I karahande kuri kujiza roko takwa nguwa hakende kuri kujite kliyesu ya kwa takwa nde kuri kujite kuing kuyang kwa takwa awasi karahak ehe ayate gumba kuri kujite tamahangana kiare kate.

0: Exca FM 107.8 dite nge karma kwata andite akare kwati kwati ngi kwati kwati chichi ti kwim a mokam ke kha abase kwata kwa khatuwa kwata kwa khanyu tsamji tsan tso twa kwa kunwa di kwa kha anga di khanyu wa tsamji khate ha ka jinu khati ke di tswa aji ate ku fane ka kwata kwa te mu ka kwana ji khajiti ndi te ku fane ka nute mu ina te uta ko inte Yeshu yetak esu ik e hamun hamis nungetiti hatek eska hatiti tite gwe hatek eska hata hati mu kota kwa di abasita tinka kwa naja hajitinji te yeshu kwa kota kwa kainja kun kwa naja hajite kitinji hambe kuya kwa na nyona tak yeshu kwigo mia tvende u kwa di anja abasika kwa di kwa na karakata yeshu kwa naja hajitinji te kuma an kwa mu an kwa kama an kwa do kwa kota kwa undo msena kwa ta kwa te kwa na atemu kwa tahano hiyo tete ata hata kwa te kum nde kuri kwezi mba kuri kwa kota ayo wite usika hate kui hata hate kama asin nde kuri kwezi ngana kia reka tamji kumika hajita maha abasi ya kota kwa haji haji an tamji ka anja tawuni saka huwa hiya te veta mu kwa ti kwa abasi kwa ti kwa te tati hajinde tata maha no sichi ika sinu shimu tise mana ek amsiki ay ay ta amita nung ay ay ta atita kwa namka ay he anya iya kwa ta kwa nungho ta kwa ngui kamsiki hamu keheta munu hamu hamu no hamisi nge ki ay te uho nge kwa heta ngam kwa namka hamu wa ana kwa ta kwa sun sun hako muka raka hamiye sinu muwa nguta ha a ihe hamu wa ana kwa ta sinu mwinu muwin ay si wakatuwa kwa ta kwa numba kuri kwenu abasi ya kwa ta kwa ay ay kwa Ah, ta mui. Ah, ana kota kwa tinta di khan ai ta amu ta am im ka kha ke he ko kuri khoje ye shu ye kota kwa khaye da mo kota kwa kai kai kha abasi kar kota kwa kham ka ko te yo si ka khate tui khata khate do sin khate do sin kota kwa te mo ansen no atam te te hi te si ka khate ngi jigati dan to te te ai
1: ek ka

0: teu chirica hoje, teu coindino, teu doji, te anacotinca, ei camsiki, exca FMCK.
1: Cam, curicam, curistora hoje, tua hambre cote, camsica. Aí vem maquimbungan, anacotin, quenana, quen, alguém com o tete, quen, a outra heretam. Quando é que eu tete, tete. Depois eu como tu, anacam, ou o tete, um atama, o tete, chavagra, uno. Na camisa a terra, tu canadi o um hack, aí o ha woke gin. Tamarano tu lavas cru comum. O san, o tweaker, o trair o twin. A get the cool yatin, I wa waiting. Eh, I get tiny hoodie, chara skits at my woe. No chara huete, ante timum, tamarantetana uncle bin. No dirana tesura matacomoci, when I go jig, canet araco jay, a curis catamaram, hinoco in caracote engine, tis when te coma agri. You get it alcohol at that. Tromenda flombo, no mukano mukua tasa te sura mato kome go tsara go suhwe. Nasa ta kawa go tipi uro msawanga, aswe o kinute kome go ndekoji. Isa te sura matrita, te tsara deho o klasan za kiari tam sika.
2: Eka.
3: Hayo ha.
4: Ete ka kwa go kwa waji shan kwa tiko tawa hi hoji.
5: Ok.
4: Kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kakari mkari, kai oka kona kai uni unka dem kai dhana ngiya na kote te
2: oka chok mo jinsi kane kunta ay kane kwa titin ta hin ya unsi kai
6: mo igobe kroho ha
4: bana kroho ha
6: bana ma kiawa ti kwa na ka
4: tako kai sa
6: uyo atasi kwa kotu kwa kai ana yekwa wabesa na kote ko wabesa na kote
4: ay nikoi kuno
6: amo ya bisa kim kauma Taba ma.
4: Tiko taba ma kawi sa kiyo.
6: Chokam kawa ma kai kawi yo hali no kwe kwa ma kawi. Tako no mundiri
4: ma kawi. Ya kawi.
2: Ye.
6: Kana.
4: Kewu an
6: kana. Kei tiko no sipe uruka.
4: Tawi go kuku kwa tiko ha gu un di ma peporo yosikuri no. Ya kwa tawi go kushora yosikuri no. Kushora na kwa hano peporo kwa hano sutu ma tawi te. Shoot my pepper and I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit
2: of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
6: little
4: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
6: little
4: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little No, I'm going to
2: Kiriki.
6: I'm going to go to the house. Homki. Makundem tuigum tatima, the sinjerem tuigum tatima, jerem tuigum tatima,
4: ya. Jotum amati qua, you couldn't have quite come up, hokam canoe. Oh, my ori got to go am home or take what you go sham, I could two got to go. Curry cock shot as I take go on my aki joke on my tea, cohon.
2: Or I was so dead.
4: Ya.
2: Okay.
4: Da hono ka ko ka ba kwa de winda ma kwa ko te ko ti se pa ngom te o dim. Da ga sia ko kuri ko to ma no bere ti se pa ma tsari na te te da hono o di ma si beri. Da hono te a ma ta o. No
6: a ga ga ko ti ka mo we ka ko ta ma gore na te di ko a ho ha fa.
4: Si ka ki ka kwa ngri.
2: Kom kom sa na we te.
6: A ha ko. Ka e ko sitam kara go mo bere di ga di ga go di go fura go bere
4: pepper
6: a kai tu ma no ga kwa ya buta go
4: no tu ga go ti no ko ga
6: kai yo si ka to go ga wa ta jawa te
4: a ta
6: ta ga go di ko yo jawa no ga si ku di na ga go no a ta go bere te cha o ma ke o si nya mi
4: ko ke ko te mo di ta wa ki te ta na ko a o ko je Aji kugwa kuni
6: Aji kwa na aji kwa na kumteti Inya ijiba
2: Kwa wakara kwa nyunza kwa jikaite jawa nyunza Nyunza yere kuni ngeja kwa wana unko
4: jikaite
6: Bara kwa jive aji Aji kikwara kuinu bere ako jiyaye nu te jawa Kwa na aji kurina kunu Kwa bara kwa jijaka kiare
4: shani
2: Aji tachi ngeja
4: Ike ngeji ma tro witebe shani kwa tukwa tro hui Tuwi tuwe tro winu tuwi tuwe
6: Kere jao.
4: Bere kansha.
6: Koma ka unwa ko teta.
4: Kere aka te
2: unwa. Nama kia hoka iye kuro nga kano kwa mwte wa chata kare na koi
4: ya te. Ani kere ho. Ani kere.
6: Nama teko mo etebe ni na teko ni kundi yare ma teko ni ya te kreme. Ya besi chende.
4: Jiri manja kwa wite. Jiri mchanga koma. Kwa kutuwa iko teko kiamko.
2: Amte machara makwako.
4: Oh, ando.
6: Jiri nga ya mwa kwa mwte re kama dunu na kutinya kwa aro mwa mwte tiya oro kwa.
4: Jeho kasha kuri na
6: kwa teko. Chakopo wago no, chak mwte re makwako. Chak
4: kasha.
6: Amkwe kwa bama.
4: Amkwa. Anjeho kwa.
6: Jeho kwa. Jeho kwa ite oye.
4: Hoka ma ae jiri a.
6: Kwe nya chwara eno e mwa mwe kwe kwa ba shubu shubu wate kwe no a. Kwe ndi o akere ya tema. Ama tae yo kwa kwa kuri.
4: Kwe, atun kwe ta etek o mama ata, chamo ni nwa kuri, ata iya kwa kwa, chamo ni nwa kuri, mo ni nwa kuri, ati kwa matkute mo no a anhe koko beche ka kwe, te kute ao tahin.
6: Kwa nam katuna at, sam a aro tahin, era tahin kwe na, cham ki kwe te ta
4: Jaharuna tan tam.
6: Oh,
4: I'm
6: tam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Nko a kwa kwe kwa kwa ko homa. Marapo nge mangam kwa nam ka kwa ka shiye ko. Na huku hom ai o tana yebi a kwa wa tumu tuwe na ki. Ni kia uji hom na kwa ike.
2: Chao katse
6: gore. Hei, nga hona ki.
4: Si hiya kwa kaka mungko kari sinu mpeshi.
6: Kai kuma tuere huiku ui hi tiko shimko hama anja huiku kwae kwara ko uwa te me iku hi ya shi
4: me ka te hi ko he
6: kwae ja shi ko
4: ja ombe mumwe ako ma uwa te ma acha bon ko
2: ngo ma si odo mi ka
6: shi kya hi kya nem di kwana a kya ma ji ki te ki nyama te we ka ya kya ma nyama sa ta ko ui on ga ve ta ma ngama ko ye Wama anako, tahu no ham ham ayam nuce. Ganje, kaya tanako cak kau kawa be tobo.
4: Eh tobo.
6: Ham kaya tanate no kawa de tobo, me iya si kaya kaya. Kaya cak semua ya be. Nye hamasi mu kaya kaya. Kaya, caya kat one be. Nama mana kungu kungu kau tanata ya. Si anak aku mu aku tan. Ham amu anaku. Nih aku mau untuk dia.
4: Hei, nih aku nak kena
6: tekan. Tua mati maaf aku.
4: Tekan mati.
2: Aku siapa kita kau mungkin cium kerana kena tekan.
6: Cium aku.
4: Cium aku. Mama nak tekan mahu nih tekan siapa mahu.
6: Ah, di mana ama yang ada tui angkat tita mimi.
4: Ama
6: tu. Nih aku mau aku isti. Ama tu muda tekan. Ama tu aku mau laki.
2: Ada. Kita mahu kena kui.
4: Kui.
6: Kui. Tiada ima kau mahu anak aku tak aku ama. Kuwa kau ka kau ka kau mahir ta tinti ti menu ima kai ya khat. A ka ha ya ima kum. Ni kwa ya ko ja ko kara ha. Na ti sa ka ya mo wa im kum tum. O tu dom ti ka di ya ham khum.
4: Ha me jam.
6: A ka ima ha ya kum ta khu cha cha ku ti te ti ma kan ki ma sik ta na ko
4: kala ta. Kan ta si ya gum chan tang na ko to si na no.
6: Kungye ukwana masiko soma kum kita sa niya jak kohum koi sa kumiko.
4: Ata pagkakum unsa
6: niyama kute tahoji. Tahunu aha kuyo nina manaham dam kati nta kati.
4: Kama na kwa kete mabe.
6: Ei oye tama kwa taja si kwe kunja kuku.
4: Tita na taja si kuma katanga be matahuta kwa tewe kama.
6: Kohum yuwa tama.
4: Sin am dino.
6: Si kuwa kwata dia de ta am kham kwara ko ku kham kara tim da buti ta khama tim ina she yai ku kai ku ya kai ku yo khari no a ke wana ku no yai te am kai ki ni kai te ke aba si kuri khaya cha aba si ku
4: to
6: si di na ka si te si di na cha te ku o khama cha tonga ta te wana sa khama te cha
4: shum a cha
6: ma shum kha cha te ta tu ma o ma u te e ko wa ke ti si kwara de u ko mi mu
4: e ku Apa siapa?
6: Ya, apa sih kait ini nama?
4: Cari.
2: Nama siapa nama berapa tu?
6: Cari yari cacing aku berkuat. Cari tekel usah cari yari. Kung wah kung eh. Cuma kita kung aku kena iya. Dia kaya mungkin kau tu iya. Ada kau tu mungkin ada kung waktu.
4: Yuk kau yang entah kau kaki kau. Ah
6: ah. Oh, macam yang kau yang aku kau nak kau. Yo, macam kau kau hotel tadi, dia nak tuju ada di mana jadi kuat kuat dia kuat, ada jadi kunci. Cara macam tu, usah ada kisah gimana dia sa.
4: Tahun itu aku purula setanu, koru macai kau macai nu jadi hobi aku kau. Kau nak kata si kekir macam kuasa aku purula sa. Tahun itu aku cikak, kau kulina kau tak kamberan kau, ada nak kau cakap tak. Aku jadi bere, jadi uka makohanu. Aku ya si teu mutai kawan yang cakap puru rasa.
2: Sekiranya.
4: Hmm,
2: kiri ke? Eh, kata kami aku ini je.
6: Aku kara kiri aku ini.
2: Tete. Kara kah?
4: Jangan digaku. Jangan digaku. Hamku, aku mau kau yang mana? Tu ya, am cara macam apa kasih aku kuliah.
6: Tuh gue maham betama am kau baca aku soal.
4: Aku gue tem cece mukuli kara kuti tete am kau kah?
6: Sure, sure.
4: Guavanang kam kato siyang ati charang yutin. Kan guavanang maang oi ata. Sure. Kana si kekira kahino oi kong diyana kakum kam kakato ayo charang asyang. Tinte siyang. Cha pepe karin ako na cha chunya kwa te kung jagara kwa.
1: kakakara komonta was a tesser about your hero. Chat era nunde was taking his and a guincha, guamahatinum, that's a good day good term. Naka Kuski hamper kuhi was and tenye, the city guys it kumo go ahead. The Maranza Kumoko sat and what's a kumo wog. That was a tawaki umwatin. Chat kumo woku, umwoku, and a good child quanta dear gwe. The Maraku Jacomoka, I come to work comes come. Tun a tati at my swear my own, Tam Kuskin Tahana Yako Kank at a tetam, Hanaki, Kata Tamsika. Connect the sky from the shepherd over to Nereti, as a care on a checker on a cake, Tam Kurtamanga or what comes a catino, to Tago, the class and Zago, and an aquatesano. Nun the Kumajakato Akayamata, T. Purum Savanga, Exca FM Kim, Zawakayako Tag was a token as what it was a platform ten was a tacum.
7: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3, stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
8: FK.

0: Exka FM 107.9 dano 9 kame 8 kame kota kwa 58 minute zete nge karama kwa tam am otam gite ankade te koro senati kwa im am akha tam karik maha koro koro senati kama nataka nji ka hare karin nataka tinere karta akha keker kwa koma te jitwa akha akoro katik ma no ata inata kuna tehin no inte kwa hin kwa na atam tehin no nji etin kun kwa na man kwa na nji etina teha teha kwa teha te teha teha ta kote khate akam te hi ta kote no akam te hi kote khate ta khate do sino kota ote kuma sino ma e khwe heti en ejika ta i kara chinja te re kara na uti u khuji u wo wi te khoji ring u wi te khoji je te khoji ring a in te khoji ajik en am ko aji tv ta ti kama a ti muwa asen ka kwana khati u heti heti ya ta ke heti ya khwa kwa ti ya ken ama ya wo ta khoji aji ti khota ti guya te mkwana mkati ya tieta ya anho shika te ti anho shia te tieta ya ti dikhara tieta anho shia te anho ikiti tieta kasina te mkwana mkwa ti muwa asen kwa kuma asen aji ken amho ti ti tieta ti ka kwana shika
1: Eka

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwa na ta kwe kwe tina. Ti kha bamba ka te kuna kha kwa na kwa ta kwe kwe tina. Ti nguya te nkame to rado zi ato kwa na kwa ta kwa ziki to tise te ako kaya kwa te. Nti ta ni bela nge program ziki to se ta tuan kare ko ta ko to a ngama go. Nti do wate kwa ni him e mak an kara kien ve ni m program ta man an kara kien ya go ta. Ni e te kas na go kwa letter a. Ninga te class na go letter e tie letter ta miti. No Peter ring ago ta go tise ta tuan ka teng program siki. Bamba Peter.
1: Moro tani bela. Moro mi talising.
0: Ni ti o te tame kuvere ha su siki kave. Su kuwa te ko ta ko kazi ka huzi ya koma te kono e. A kazi ka hai kuwa ta ka koma ta sai se te angama ve.
2: Bamba bamba tani bela nti kia nkawa tena seta kwa iko ni kresi ka no. Ti kresi ka kazi ka tingu. Nuhin ti sure si kaya kwa tati nu ti wese na ti kwara kuta kukom sa ana ndew kuye e ngam ti e ka nyam kwe ereta. Nu ana ti ate ko nga guhana ngam kuiji. Nu ana ti seta kaya kwa kuta ku ana ti a kara ndew kuiji ti e si ka nyam nu kana ka ngam aleter ti e kwe. Nu kam si kwa nskenye ti kheri oe nu to ti mpamba kati ti anwa to seta kaya kwa kukheri ate.
0: Ti angu ya te su ha kame hateki karante koma ato ako zateki kharadia nwese ndo ditame kumvere hinto to yema ko ditangwe swerema ni ditangwe kuwa te tina tirta khunu tomitor tomitor khamasi yako ta ko nwa hi khama qan gara qausi tamati zitinki nake khamasi nwa itamzi ka khama koma tenta kwek ete kwa qim ni khama qaita into khamasi mumana ukete rende u khanza isina tireta tina khama tana kota kwa qam kuwa isika Hamasi munu tina tir nwitak ete. Tina hama ngwate ke. Tina tir. Nde ukwe hak ete re. Nde ukwa naiki hak ete. Ta ham tomi tor ngwara hi. Ta te no khe kuitsara kutako uk ete ya ama ngahi ke. Ta humu na khe ngahi ama ak edom sika. Maitande. Maitande esir. Tina ata tomi tor komunu. Hamfone hama kwakure hampokoto sika. Ngo hama biele akung tubi kwena ata. Tumar. Tina tir, di dokter se isal daitan pain fenach lat verdwijn. Nu is en twee. Agi to koma, agi tie woorde kwa zi ting, adi tango kwa ito giti karasikin. Te wo ha agi tie woorde zi a. Nu yam kara agi ti wo te tie woorde tie. Tie fer tor.
1: Tie fe tamati.
0: An kara twen Peter, agi tsa kien kara mia.
1: Tie fer tir. Kawat kanyin ke mitani bela.
0: Tie fer tir, tie fer telefoon, tie fer tandarts. Nu is en toe yako tako agi koma anako nga natata hinu ta wogure a tie klangi si garak ee nako nata aki tokoma ave nyam tareta. Grond, miel, clay, en seals. Hinto te kunsa aki nga ave, aki te koma ave avuare zitokiti karadja. Nu kam heri na ve Peter, guanam ka kam ha Peter. Nu hiki itagi di kasa firi prende zin, aki ta mua go kwe ta mi. Ofu ta ati nga mago. Nu khadzi nyam ka kwe tiye ka khadzi nyamate. Nu e ti nyama go tako taki kasa. Mar aji ki kui khe he tiye sika, nyambe tiye klanki sika. Nu ta mi ya kia ive, nda u kwe reta. A hinti o tagi di kata me kumvere ha. Tiye, tamati, pie, fer pier. Tie fer tor, tie fer tand.
1: Tani bela, masing ta pier topasi pangikang.
0: Aha, Peter, agi tatsega kara miye. Kwa naiki, pier ta gara he, tie sika nyamnu, agi tsega kara nyaguwe na kuha, kamu atuwe kam kai sika tamaha. An kara tingu ya te tsaa, Peter. Hinti yo kam, kwa sina hagi ya utuwe koma huta wako kaisi nza kuhu, Peter. Hiye ata huantek kai kwa tek eisi nza kuon kwa sata mahambe titkwere nya huwa titkan kara tita atorona kutakwe mgeo matiki kia nyate. Nito tinyama kutaku toki ka. Tie fer tie, tie fer tuon, tie fer tas, bie fer buom. Aki buom tamiyate kuye pasi ya tewewe kwane e bie sika nyamkowe. Die fer dak, tie fer tekis, tie fer tent, tie fer tak.
1: Tani bela. Masing ta dak chopasi kanga ya bahinga letre wa die die fe dak
0: an kara tseka Peter ta tseka karaki minye
1: die fe tekis die fe ten die fe tak Atinga ga meng ke die capacity ga nka.
0: Aha Peter agita tseka karamia akingo diete hanu tseka rave akitie klangisi ho dituidi akita mie datikome. Nuhitio wesen tuata hwante khavana khamuve. Te kurina tave te gwana mkahaha. Nuhitio wesen tuete khavana muve aha prende zi ahiki. Nuhitio te nyambe tende sika. Nuhitio te nyambe ngikui tent tamia tesika. Tent, tak, tekis, tie, tas, tuan, tande, tamati. Na uto arusia hwatare tise tamia kaisa. Timu watekwanu. Tise taiki ngimkoma avrusia iya hwatata hame. Ni hiti okame kumvere khanyama kotako kami. Yen, twee, dri. Ata hwan kamyamsa. Tent.
1: Tak, tekis, tie, tas.
0: Tuan, tande.
1: Tamati.
0: Nukaan kara tseka wesentwe. Timu watekwanita ya kotako inge program teya ya hakheri ya teta. Ntomu wawe nataza wakoreta, nataza hinu avu warde zia tsa wonu, tsa koma atante, te tie klangisi hodzia kuyano, te kha woha, tie klangisi kagara avu warde zi yosika kha. Nangye tsa, tsa dia, kia hati tsa wosanu, mu ato gara obuka ziki, ofu wikirika hodziki tamanu mu. Nde uku sika anyama kore atie hetan, tsa wago kwese na kha. Nukama nyuma kotako, Tokunto utamanu, tokwana haa. Hiko zite kata tezi haa. Gara nama na kono tonga ama hiko hiko ete mate. Ofu, hita inklanga yama tene hiko eza gara no akitseka. Kwana siki examene yama kusayate no kwana haa kuzikaunu. Kwana haa gara ate kuziki koma ago. Ntudu wate kwani hiko ete kani gara kase na haa tie klangi siki tinkozi ata. Teka kwa inse ata kenya tetamani. Timu wate kwana hambe teka mengie kwa teka msika za wako. Nukan kara kien hin e program henu ti do wate kwan to kwa vwar de zye to tamano kase na tiye sika nyam kwe zya. Ni hi ti yo, ato ngay sika ti to we. To gara o buka zive no kurandi ziki, tu buka ziki tamano gya kotako mua kotako to eye vwar de zi tamano. Gara na te horo hako te ko kase niti. Kien kara ya wakava na te kakwa kutako kakwa kwa ngu program ene kwa kwa kase no ikusiki.
1: Ito to silamita asante mdono kasi kama kwe.

Ska if emo honet in sieben owe dono nyehe tsamen nyehe tsamogodago 56 minute zete enge karma watam am otam gite a dieta yahuna shure ma watako aji akariete hana am shwete ditango dakome vet kufani karakum kukarakotako hamuatanta aji tingite utako na hana nwa tam dinuk han amuwa hak eji han tama hak ejin han doro hak eji ta aji akum kwatim am otam ke aji ha a we ma kwata ya ha te kai ko jite aba se ma kwata ha sin ci kamena ta ire kareta kha kho ji aji ku fani kara atinta shweti ko ni de kare ku kai ti ko ni ben nge ku kai ti ko ni papa mja do te ho ma kwata ko ata ni ta ma kha kun kha aji kha aji kha ji wini e de kha ya ur kwata aji darana kwata ko ha ji no kham ata u kem kha aba se te ko daraka dango ji kha wo kha radio ndeta an tsaun sa kha hasa kha ndoro hambe ata kha de radio u ke kha kya ba no te ko tuan tsore kwata ko nung tsode ta ha sinu shi tsich om ka venu shinu shi u ke tsode kwa kha tsinta te ate ke ska ta matsam ji kona ya ha to ndeta an tsam darana ta ta ya tsich om an joke te de materia no duks nduve ka ko te tsai kwa tsai ku te tin ska dot on kar kha ya khutakha.

Pretoria, wamosonga ngheli ani mai agengam ke muling. Cuma sing tini kita kuchu agam angla mko program ta kita komgi wala kita memgi kasam promo yang gigi kama National Air Fitness yang beli wakunam. Kagia komgi National Air Fitness akosnya South African. Iwi alaya bungege kola South African angumuku giga kwe to ansugit atu wa na kang wa president ya vikwama muku giga kwe chuko nga aka gani kunam asinka sigita a ojila un aka ke bunga ai proyekte sun chimbaga gechi a khali kal tir gani kunam kacha khali mana aka khung chung ngai uam kano siga gya wa ku agige kam kam hechi ke ke ang batu muku giga ngai uka khisi kechi si chua ang batu ko kang wa bunga ai on vakalang kuiko nga katit agan sa saat watu apan nga wa ansuki agita uhaya ki fur datom inan de artak ki main aga o makuwa kru ta gita uwa mugugiga kwe uha ki makuwa kru a dawa makuwa kru wa vye nhcm or za ofu aga wa ofu agwa ngam ha tie ps double pent dan naik ke gatsa gai gam gam ta gala nh cm pra x I s g m s c u z a makwa khwela ya geta gaba mukugiga wa ansukwa nga a erfenis nga a bunga wa mproma di nasionale erfenis raad van South Africa nooi South Africaners uit om aansoek te doen vir befondsing deur die presidensiële werkskeping stimulusprogram. Die befondsing is beskikbaar vir gemeenskapsprojekte wat kultuurbewaring, inheemse kennis, erfenis, opleiding, mondelinge geskiedenis, navorsing en gemeenskapsontwikkeling bevorder. Doen voor die 31ste Mei aanlyn aansoek, besoek www.nhc.org.za of https://www.nhc.org.za

Yamasa musunga ngse gengamke mwuli wala komtike 12:34 minuteke konke radio xka fm chimusi mwala kita komke mtini kire chagun anga mko program ya gya komke vadisan mudwe a program ka kisi kantini gigen kwa gen hukang wa mke chimusi nkegi chwang mwege kukin aligaba nkokuma mwari gede gisaga ke wala si chimusi wale kama mtagi asa promo ya gya ukama national air fairness rat ye wa South Africa ewi ye gya lea bunga wa sisi ge gya South Africa muku giga o anshuki ke sende kang kama presidente ya vi kwa ma aga chungu aga program ya gya wa sendika chigita uung aga ke bunga ay proyekte hun. Kaya he gangusi agya ukama kaltir chu kukangang agani kunam manang aga chungwa utu. Chimboy kage ukwa kama chilika achung hi uwa. Sang hi u kule tema kawisisi gete ke kam kam. Nwatumukun gikang hi uka krisi heke bunga aichu kukang wa aga giga kwite agangu. Atwisa makuwa kumuku giga gawa ka wa ansuki agawa kage vye vye vye nhasie or za ofu agala gawa ta agala ha tie tie pie es kuliki acha ngai gamega aga cha nhasie pie ra X A S G M S C O Z A Mukugika wa Ansukia Kukna Atilika Mukna Abunga Wakang he Mhasa wala si Simbui Mkrekwa Agabisi Siki Gang Aligam Kukma Mukugika Sam Ketena Kalutam Ke Wala Msunga Ke Yachwang

0: Wala wayin ki XKFM yang he ahanam kinum wami fresh to magumbu. Teksi ngawa jo si banyoni hechi ke bafana sindane ta delmasi ken kulang subasasi ken pumulang kuna malik ahe wa simen takar de sinde ki kanasi tron e si ke hana sa trosfezen em ta sa chasa ng kukubing ng ka ng pulisa sa ke hana sa e tayi kam ina waki Daniel Masilela hechi ke Philemon Msiza ta sigita khani ge la yang he wa mri ga cha jawa na waki o kwa khwe na ge ka ng yi ge ge ma kwa ka ta twe mali ni ka mali ke mgo so o ge da ku ge ti sa twa ya nga hana yi ke yo yunga yam ta le ya ng ge ve ga ga ke tong ke kwa kha fontin ke na no spesi si ta si ke pagala jeliya kan lagi ka ng start antlar to ge gya wa fu vi kwa ma ke lang ya tin ka jang tan la ya ng khani na cham si diwi ta ke wa ya ke wa fu vi ko ma aka ngin khani si diwi so pa sayam tan ngau yang he wa khren si mandala ka o Michael Masia Pato ta vi ko ma panga ka ng ke khren si khuna ge jo khama ku ke ka e ke wana dolem ya he kawan kawan ekra malik ang he wa maliar tin ka malik ke bet brekhit ya kharin sim dole me ang da dinsta ka kam si ki wona ke loli ye ki kama malawi ngu ti kaya sit africa ta loli ya ng si ki fesa ng ki ka ng kwa he loli to a kawan ka si ku cha loli ka kam sing ka ki khan ya ki chingwi gya loli ang ng ka ng he kwa jalam ta vikoma pangak ta lola kya ngi ke fesa ta ke wana kong siwa honorti desine khram me ta kalun yansiku awuzela ka ku ngama mendrek sin ngam sitwat idris ke ngai ta ke ngam ta ngau yang he wa mk partin ai wa hofse bising mukwena zondi ta kapstati non subsesi e gimo fun e kan ken la yang he wa thomam ta se jin fir ta kha kwa ya ng ya mon kle ya e ge fal ka e ge hana ke ka e ya khanu ke hang gu kan am si ke hanam kan ku ya hana ka ge fal kan ek den khuna jin si hani an da ke mukwena zondi ke ngum gna ko e ta tsau kang he wa fisak aungki mk party yakuk ti satu ta tenegi da ku ngat ki malika wa malika e plan na wa president yang he wa party wa jakub zuma so uzalam ku tsau ka ya ki ya lo no sipisa ki hofu ta ti tron ging ta ka isgan makoka si ku ku 5 ta hati ti ki 6 ta persen de ki mali kaiku awana ke kanangui ye bring away hana mukwena zondi ta statu ge ke kanaya takiya situa ahana o situa o kae tokhaen e ki kai le yang stini ge he a ti ngo ganu ki ya musu pisam mto rasi ngau yang he wangoling ngeng ka cho organisasi wa ti satu ya ge ta ke hana ngau tekletin hagan e tekletin e ki kambu si ki Democratic Republic Congo kasi o hsing ka kondisa ka isi ge ya gol kamu ko ka ka ni wa ibola ka ga ki ganika mko o wona ka to sim Tedros Ghebreyesus an da ki ngau ka hige tin ka ki tan ge ganika ji ge o ta ti tro kaisi to gya ko plan lo ko gya ta ka ka a ka tawon ne ko e ta chidge ge ta kamkhama khuya yi he ku athak ya ko itu agiya ka u gya gan king ko angi chu a han chu thoki khwasa ki yi he ku athak ga ich ati gani ne ka ne ho nur king ga ji thwa ge ka ya ng su ku ge wana u ta kam tu no ti thoki ta o ke province ya dri ke kam du si ge Democratic Republic of Congo kam ke dam kon ai ko si wala watu ma sam kon ke khidam ta ke kam ge ta kan anga wa gan ke morsan en SABC ke podcast tru ngume ngato oint a year o he asanga ene ba ke ka qhisim xka fm ke vike ya chon asa morsani ke yi echi ke boriku tachi ke nave ke ya chon atani asa kawisi si ke moriki ka yang kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com a kon ya ke kandatam
1: SABC tru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an ke intawo kom kuiji no tia swe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun minse ke he ki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki he tam shere magwe

ekska FM 107 o heta gono nege FM tsa batsa ka temo nete ke 3 ka mo go town ye 20 minute tsa tsa o kara gwana ite Reinhard Kulabeka punda tsantse o ne sa ke tsa mje rado so ani so ka gwana mo gato nde qwete ha ne di ya bana ta ntse so ntse ka we go tetwa go ta o tla e kuta ke ha o se we gota se o tatimi ya go a tsadi be go so o gweno tung kara go go ya mono teu ana xa ise ke tsana o nyo kara tsewa gwate a kona jiteng ke o khwete muwa kwetao a kwenye a go kona te mute o ncitsa muso bo sa ncinqe ise ka 30 o disa ata a ita vem te tsan tsone sa khang am joka taba na gata ta ka anja sino a tsa muso bo sande a tsa jaro xa ya tene tsa nta tsa di gwaqino fone tama tsa gono tsa tsuka ku no tsa khuwe ko yano tsa o fone xa wa gwa de tsa ke kha ncinqe te nke o ke de tsiya de te atwen tswe nete we te se kwe ta o tsunwa gwa ta te hita de ke a teve go tswe go tswe o go goma teng nam te gweno te sino tsung kara go fone tama a khereta no gweno tsung kara go ite do de te sandam ka te tano fone a khereta no te gweno rado soka ya kara ta skomane a se seri a te 20 ta ba skomane tsa gweno rado soka ya ka enemy ma dire tsinqe mkhoma tiyo ya go gamgwe ese nge a ikhweno mie skomane tso khwetuno nge te tiyo a khere hanu a skomane ya kwe tau sen yani ya se ada te kwenye ta ni ngunke di a ngoma kama a nge a skomane kere hanu tiyo diwo hanu tigu ya kwan ti zao ka ngane aji tuenwe a kwenye ze a kwana jika hii tiyo te kia uko unge kia use uko e kanu ve te uka musobo sa am thank you ukwede kwa yeti ya tenete okwe nje te kwa ntaone sa kloka ate kwa na yete mtu kwa mchika te kwa anu kunu jao ta kwa nge ukwe jawe hambe platform tenke kwa na nge ukwe plasi ya kwa anu kunu jawa kwa nte ukwe nje ata te kloka ate nte ya guiji ya kwa mchika na huwa kwa kwa ncheka ve te umboroji ate kia wate kumkwe na tende zaro kaiveta kwa na iga kwe te kwa kwa na ikuka mjika kunu cha ahwe ahitio tiyo kwa na anahwa ini cha hiya tebeta makunu kwa na cha kloka hamuhwe kain angandi kwa tide kaya kwa ta huyo angandi mkitisi gyao kuka mjika cha hiya tebeta machao kwa nhe mwa mwa kwe lutuwe nwe akwenye akwana jika hitio te mu te ngie vite ukwenye te ya magwe tau undo mkute ya magwe tau jangaku te anakaisikim nke chamu wate chamu wese ndi chamu kuri mdi tiyo awata makuma karatano kleu tidu wate tetende kiteta nteka nkleu kwa da cha cha hunu kuno cha dinguwe eka cha kia inu Namibia cha kuu cha kuwa kwe tau ya anu kuu kutama hambe gwese na hii cha uklo msikiti nukwe na kleu kwe tau ti nkwe te cha kuwa kwa muwe mboro a cha pibere cha ya anu hambe cha TFM ya maguya huita, cha umkei magungkara huita, kia heo mocha ya konguma awogo, ngu mchoroma, ngu msenge maguinu kungkara huwe, fenstere magungkara huwe, mboro magungkara huwe, cha astina jihaje awogo. Cha mdarata magungkara huwe, na kan onyo karakteuni sa tuenwe, ahone ngi kujite dihati kao kwa tiju, akiri jite kao kwa tiju, kan tuenwe sa tuenwe, ngukuni kiri ya khahinya kuni ya kwe tau nga, ngie ngo khanu, gao go di akwe gwe kwe tao atangcini nataki aga kamagwe ga ga gwata ngwe ga na go tswere tsa ro kwe tao tungwe tangwe ga kya o karang ana kwe tatio nge atisi gwe go agwe tungwe kara go ntaki ga kamagwe tsanhong akwara tsika hitio temu kya o se ugwe ete gomka kya o se wete doti kanuve te o tsam ana xaisa te o ana xaisa a ita ke aga tsunu khwena ta kha tsa tama tsa qara kha da tiyo tsu khwe ke a khong en kweta miete cheka ho a swe e mo so bo cheka de ti se qae ku tswara ta an khona ki tsa di phone a tsa tsa ni se tsuru ta mano tsa qwa kara ko yaka go ti di phone 20 a ti ti tsuru na ta a 20 ntse hambere kha ta tsunu khwena swe te no mi a platform ten nga ve ta ho a ku ho tsa ti a tsa ho wa ko ntse tsang ke bise no gwe isena kwa ha ajitebe akwana jika hitio temu te gota se uta tsite go ete go te qomka te di sewa kwa ne te utswentse a te tseone sa tsunwa te a hono temu ga go de ngi te tsan tseone sa ncam ngi ta timiya te an go te tsan ngi ta de temu te usure raba ka te kuita te ngwa ka te kha ita te te utswana qaseng o ta di usure temu container 20 na ya go tao te qogoromati a king yete ne tsunkhwena muve a container jo fenster na ta ire ta di ko bo ko we ko di ko tlo ka ite ka
temo a gone kereje teng itate ta gone ong tla o sa simbere wa sitama ena ncenwe kwe ta o khwang ma nyet a go tsia te wa ka khwena a kwara jika te ke yang wa te mboroje u a ncete sia kwe ta o a te kya te o sala a te u tsamqanisa dza o ka sana nxa a to khuwa tseo a be kunwa kwe ta o simu a da kite hinya e khwadi e ya dikhe a kobo kobo iko diko die hinyi ke nge ite dispatra ma kwino nge ngwa mka khaino nge a gone go tsi a te go te tle o te o go tsi te nxa mte o go tsi a te nqano tso go tsi se ke nxa na ke kuro e ka nwa go ngande go e tle wa gwa ta ngande go e dikyate dino na te muwa ma ntse e kwe e ti dote te ka no kwe be te serete e tsuna o ka te muwa te gwa cha o ka te muwa te gwa ne nxa te serete go tsi o ntse te o tswentse a tsunwa go ne o ntse te na se guya go kya nwa go na a tsa mjika tsuno te kwiri te miyago ke a tikwe kwa naka titi tswa ewita. Tamano ako je ti tswa hiya te kamjika kunu tika e kutwa tebe. Kwa na jika hiti yo temu ti a nge ukwe kwa e kutwa e tamo kutwa mjika teke kube tamano zara. Cha nga makwa he hoji nge hoji kanu ve cha mua te huwa anu keu nga ka kya iti cha hove ho agwiti uwe cha utwene cha kumati kuno za utama cha utwene si kwarata ako siki tama na mi e mangu ma mangu kwena ema a tuka ti denja ta aku a a sewe kan kiao todi kwa kwirisa za uoki ne mu ma kia mwa cha utwene cha utwara kwa nende kwena tia kwe ti kwena atseri iti cha atseri nata cha utwene hambe cha kwe kwe te ngam kutwi toti ngam toti ngam akwana jika hiti yo temu te kunya de kaji haji te twen ka te kunya de kaji haji tsunkwena a te tsuke tsunkwena te agata tsuna te tsuka hana u tsem go jene ya khusi no kweta u wota a tsi ti ntse ka u jo i kaji he ti o te gara ma wu te sa ka ta hasu um tsan ka nim tsana ti dot nge ti kurisi ke qara ti ta mono tsan tsone sa tsutsu tsutsu nge o kena tsan ncam ti tsan tsone qiya go beti dot nim tsana ti ya kwena ada

tsane kha wa tene tsane o yo kara tsone sa keng fiere tene kha monete te monete ke se kwetao e ya go afire ire se kwetao ka tisa ne te fiere ire se ka ga kha ta borie borie te kha ku tshwara go ta go no qoqo ta tsete tla e kwete ko tshwa gona a tla e ku se ke te moti se kwetao a ba sia go ta te twa kwetao tla e ku sa go ama ku a mayo sa tsekareta kwana nci dau si kwinta mite sikite mute ha tsamjika cucamte kerije xa ekuchwaqwe netimi yakwe kwinsike hambe subu dawe ke tsamjika te mu dau jite xa ekuchwaqwe je keri akwana jika te huama ku cu kerije cunkhwena te ki hinya hi te tama cu kerije cu kwana ka cunkhwena u kwinjike hun kara hi hintio te huama ku te kya u kha khodzena ku ta u te ke isinza ku kwana ku a regeti dawe ya tane tsa wo go e khurusene tsa wo go e kwin a subu go ben na cuca mjika te hun ka kwa qwe ne hintio a khodzi te kya u kha ku ta u te te xa na u ka isinza te ku tseka we te twa ku ta u xa ikwana tsa ntsaunisa kya te kya inkara xa ku jiti duwe te twa ku ta u xa ikwa na te muwa ha te u tsa musobo sa u qwene te qeu te ke tsamjika te mu ke a se o go jingwe o khwete o ane joka te qeu ka beta dim ra hono te ya makweta o xa se no go wa di qeu a kan go wa di qeu a kwana e go dzi o qeu dzi te beta te swire te ke ne 20 kharata te ngwa ka khaya te isibindi nga he te mu te I kara kwa ta ke kwa kwa ra kweta o ne 20 kara tsa ngwata te water container a nqwe a container dzike te o khwena 20 tseka go je hita ti ne tete ya fenstere je ko go kona go a ke nna tla ngwa tena a tla ngwe tsa mono go mo ka tsuji kwe ne tsa nya mo a go di sire a ke nna dza o karatere ta te tu go jisi kya go tsa mjika na tla u ka go a go tsa te mong ka o sa simbere wa te tsena tse tsa nthung karata ya ha a ke ri ji a te ngoma te nge o khwete ne hitio a go ne go tsa te go te nge ya te tsa mjika te u spatra te tsosen o te sitama te ngwa ka tsekere ne te nge a go di twena te ben ne te mo ga te o se o je te tle o ga tso kwedi go tsa go be go di kai a te go kwana te o we se nna ne te o kuri na go di te ana go itsa mo tsa mkurima e doropa so ka tan kun am a se ke tsa yan tuna ngete na mo I kurima nta ka nge ta ngi mo tsa gu ya go tsa se tlung ka re go ma nta a go e ga go tya ma nta a go e ntiro ka re kwa e tsuno fone no fone rado no rado ende un anho no ende un anho tiefie no tiefie man tate mu a go jendiro kara kwae maga go ata ya khamasi ya go tao tiefie twa ko musa mboro e khore ko tsa ni tiefie hambe ma nki ya tare a khwe ya ta hambe xa e khwe no tswina a nwa a go e kara go tao kya re gara gwata no twenwe a go ne kere di tehi ka kwatetse timi ya kwa gatsa di gatsi ta mong wa go tao mu ye tsano tsao go di tsao ndiro go tsa de tso kwe tsa angcine ntanqi he tsa tsama go tsa tswere tsa rota na go tsa sire tswe ta tsuno gwana mo ga tsa kwate nwe tsete muno korota go di tsantia tsuno fone tama gwana mo ga tsa kwate a pone tsankana go tswebere ga fone tso kwe gwe kwe ta o sitlung kara go mayo thunwe tsa tsa o soka wo kwe tsantu a kona dzika hitio temu te te usauji a kleu, te usauji a te manda, ise ada keri en inye te tamamiya te ve tum anwe e chasi yawe ta ungeita. Kwa na e cha tuna si hogo tamjika chami, a gambara ting oko si tum karata, nde uche kwa yana te aye a. No tuno chasi tum karata ahwe, tuno tum me andiro hwe a, chasi tum karata chipa kara. Nkiya ive diha mkawe au nukumko di kawa di tunka Ntawuni sa tuwe nve akwana jika hiti yo te mu te keuku te ngamku na kwe tau te te te ana kwa isi kine te anuna anyoma mate hoji ise kun ise kanta manu te keu te uwe isi tuho je gara kutam jika te mi shure eto karata ntomu wate shure eto ena kwa ete dia container eto kohorota ntomu te keu wate kaya a go jika te kleuka ta gono nna me a tsamga platform 10 kwena tle wo go tsun kwa bet u bina go te komkomo go be a je tseka kwa na je te a sena ta ha ka tsi ne ncece tsa ntseuni sa te mute u tswen jin tat mi ya go no nce e ka tse go ita e kwe kha o ka te o tsam tsansa o tswenne kwa na te mu tsuno dza o ka sa kya ten kwen ta bana tsa me e ti platform 10 ki te o u ten gona go a tseu nya gona go a ntse gona a a nta tseri temu a gone keriji te di gateng mo sen o a kona dzika hiti yo temu te kwenya te kedzi te qeu sena kwen te qeu
tun kwena o go jitsa go be go di kae a te tshosen o na go ete na ngoma te go jitama teke o a tswana a ngino tsami a tswa ito we wokri o be ku bora ka pare o ka bora a se wokri netball a wokri wokri o ti sureki ya ya te go khwakhwana go ita o ngwa ka khareko a ji tweni ya kwana ji tinji a ji ti u tseka o so e ke jini tsukhwebe ti Reinhard Kulabika punda to tseka we senra tseka we kwete ha tswana hiti o te garantando te sa akata.

ska FM 107 o ta gona 9 FM fire xama go ta 15 ga minute se go ta ngie go ane TNS theta ya tsuntsi khona nde theta ya tsiya mate mtshana ne tsantsonisa ke te ki fire iri borie kharaka tsantsonisa tseka te tso go ta tsu borie te mono go dam kwa 5 iri se se tsaya go tshwagwe ra gona 6 iri kwa dam kwa ne tsa o se ke boriko da tsai kwete ti ya bana tate o ntseka o se ke tetwa go kweta o tsai kwe tsai go tshwago he kungwa go go ama go se ke go na ite mute muto ka re tsai je ke tsho go tsi a ka o soka kyai tse u beta tim tsho go je go je ti a koma a go nya je tsuno ti ra ba go je te kya o go no te ke isi tsa go ta te go ama go tami go ite mutu tsa mjika te tsa mo tloke o anja ti a sina te go ama go ene tsa mjika tsuno ti a o tsao dikungutsao tamano temo di gana mano ga khona mi ya tloka a tse u ga okwe anje sine go ama kwa xa sina tsontsuo kwa go ama kwa xa sina tete doete ni mano ga kwe koma a di tsao u ntse he amuwa di kae o ka kwe amuwa xa kwe go ama kwa xa sina tsontsuo kwa go ama kwa doqwe di a thi ya kwa na jike te kwe go be tsuno ke eng kare te kwe ta ding kwa ga a kwana jika tsuno te kingwe ku jiteqo koma akunya jiteqo tamano te ke tsa mjika temu a go tsi a ba mje gwa kwe tsena tse wana na deve ta dim te tsuka mjika mike a a he nka go jiti a hunka te jiti a khanxa khanka te tsi a dikya o gwa kwe ta mo na tati tsuno khona nde kunye xare go tswiga go bisi ka kakwe tsuno khona nde tswiga tse u sika ti nwa goreta kana go ama go tamita go ite mutsan o nyo kara tse one sa kiri go no tsan o nyo kara tse one sa tseka go a kana jika te mutsa go ama to be tsumkhoma ne tsena tse cha jere siki kya isena te ara ti mi kare kana ite mu tsuka mjika tsuno e tsugo tsukere tsuno tsuko kwe kitsa nya hi tsoko itsa ki nye no go ama kwe tsa nkara ta be tsa mjika a kwe tsa munu tsa o tsawete tsa wa kwe tsa o tsawete thunwa kwe mu a jere se tsa kya o kara ona na go tlokunwa kwe tamano tsa mu a go ama kwe a nga kae sikitini tsa munu tsa mi a a e go nge gwa da tsa mu wesen ku tsa mdama ku a kwenje kuwe kwe tau ya kwa akwana jika temu kwa makuta mita kwe tsan onyo kare tsauni sa subu kwe tawano kan tsauni sa tseka te kwenisi ki klasen tate ke kubuta mita kwe temu asubu ya kusidi hii kubuta kikwe ne te kwa kwa kie tsam jika anja sinu kubu a te kingo subu kwa kuya tenke nenge hini ya ten ata iyo kwe nge kwa makuta mita kwe timi ya kwa kakani subu kwe tsa diga tsingwa go kweta umuno ngabe ani mtswima tsa ke kwa eti ne tikwe go ama be nde tikwe go habe a akamjiti tabano tsa ngwa go kweta umuno tsa go ama te tsa mjika tsa tseka ehia te be tsung khone ke tamano tsa o kwisi ke tsa tseka ehia te akerijin athunje a khunje ena tse tsa tsa maqotsi a di a tsa o ka qwara go sa ngie go sa a tsa tsuruwa go vetsuno a go se isene tamano tsa ke ngie gwa kwe a thungu se nka o ka tsa wo kwe tsa o ka o so ka teqo he e tsa o ya tsa he kuno tsa ke ngie gwa kwe tsa tsa ma go subuna tsi a tsa tsa ma go nyama go e tsa di kwi a ka isi tsa kungu sa kwa di kwa tsi a tsa tsa ma go tsa ni subu go ama go ke tsa qara go ano tsa tsa ma go tsa pere kheko kwa tsi ke ng hetim a kwana jika temu go ama go tamita go tsan o yo kare tsone sa tseka into yo te tswana ta makai ga tswana ke tsa mjika temu o ise ke kai ka o sena teve ta di tswana kwarasen kwana go ama go ke tswa go kwarasen ko ye go ama go se ke tswa go tsobu ko ye a tsa tsoa kwe go ama ta beno a ke a sen so ka ga gwana mo ga jere so o se ka ga tsa tegwe ne ti kya te vete jere so ka te sa kwana jika into temu le o tsana xa itse ke te go ama ku te tswiga tse wa ga te tswiga kopi ya ga ka te go xwa ku na go eta o te ka isi tsa kunxa nu te ke te hinya te go tsama te mo go xa te xa e go tshwakwe a tsi ti ntse ka o jo e ke jine donor da ga ntse ka o tsa soma ti xa mo ka tama tsa xa na abye ke xa ngwe te ta pitch black afro what you did to me.

ska FM 107 o ta gona nega FM ka metseka te monete ke fire ka makota o 520 minute jingie kwa no pitch black afro te tsane cha o ra le tsane o nyo ka ra tsone sa ke ya ite twa kwa ta o tla kwa no te moa go ama kwa tsane tsone sa checka te o nkana kla is ke te mono ka o da tsede go he o go tla o go be a kwana jika te mo go go tsunkhwena ke te hinya hi tsunkhwena te o kwentse ke nya hi hitio te kauso ka tlauti a go jite kaiku ro a go jite u ka tswara go no tswa go jitswedi te u kauso ke te guruta te kwane kauta mite go tsan o nyo ka ra tsone sa tweno go a kwana jika hitio te mo go a makota mite go tsan o nyo ka ra tsone sa checka ise ba yo sa kere go tamano te kaiku no te mute a gone go a gya magono te te kaine te jaro kae ka isinza te gwe e kwa kwetau ku a kwana jika te mo e ka mjoka tamate ya makwetau jara te tswana tamakai kwana huwa makukwinhe am kwana ite mo kai kau sena ena kwinhe chakku ya hatunga sena tencha ateko ntuka mchika chakunga kwa tebe kwa ii cha kain karako ahu so mnama cha gomtunu tuka ucha si ze wakonu cha sunga ombe na an onyo karakta unisa cheka be akwana jika kuhungu jite ukwinhe jike insena itama hiti yote kasen te huwa maku no te a go tse go no a go tse a se tlhokong tsa mengwe a se nwe ke kwa nwe he nwe je go a se ti u tau se ke ti he gu ya ha ya kunwe a nka ba go tse e tlo khwe a diki nya hi nka ba go tse tlo khwe kwe ke ti nya hi nwe ha kunwa gwa a ta e karate kwe ya teno tsan o yo karate o ne sa twin pa u tsaka we sendra ti Reinhard Kulabe kapunda hiti o te jara Michael Bolton chance ka te sa ka ta sole provider.

Okay, ke kujiti kai ku kwaraji, ngam kujito ke waji kan on yokara ta wunisa kia ino on uru ono. Huwa di kwana akame ya kwe te utuwe njama kruwa kwa te, ne tike enka wate kwe kaisi gito tingwa atuwe, kaisi nza kama te tamji tuwa radwe inde, radwe oheri o kie yetoke kagwe. Tiu ane soka timi ya kwe, eyaho te kai kutaa.

0: Come tswe sika 5 re xa mo a ga minute ze taking ye khon dimba ma dira dwe o itsamse ke tse tsirta tina ne te poriko program se tsame ya khwan in se program me ko tswago di monika njunga na reverten moyo
1: kem jo hole tsik de ya holeng ke 5 re ska fm ta akhmani ta ngam ne kon wali intam jo hole ang yam jek tsik de yam jo program yang higya wa burgu wa ke wali tan kwi ke magya kambu ngi ya ska fm iwi ta tsik kocha sang ya klik of program ya asiga man ngome ya wa mi a reverten moyo ke tsik de ke monika chunga
0: te buriko program tsik te koma go tom buris khadzi enta ikara twa kwa go Yam karate komango organisasi Kimberley kiti operasi fila takti senkwena uka sika khana se sa dzanyama ko kun karate kwa mwanga yahe business yahe mwiki ya kutin kwena kim tsa u karate komango kwena di veta tema ko komisi kwena kwa ikuhe kwa kwa kita kruko a karate tsa sika omba pira na mwiki kana hi kwena tui tui ya khasi ya kwa te khuji kim Program de kheria de kwa te komagom khrensi amanda ko amkhona khana he e uka ezika sisa he tesna tenke dwelam si jwa e khodi di paro a yen miliyar trandika si dia bait brug ta kite khrensi nga we ke go tim a khodi te kom khirina khono tsam he te ki sia ko tue se sire amande kwa te khiram bori te komagom
1: kimja gya sa chigemja program yang higia wan burgu awa ke kalekum ga chigde gem kha utwan orun sa siang ge un kimberly aya kani kunan operasi fila kang hi ana kam chigde gi chuge kham kham go sa u ti kang hi chigde gi ya wa pisa hi ti yang hi chig khwa ying ge ke kham ngol dol ge ga chigan gani kunan chigde gi un ngol kang aga chon higia un an ngawe kangan mense rakhte komisi kang hin khalman se agya kham kham ko sing wa ti kang hi gya wa tui tui aga gani kunan ke chi khoyin ge kula khanu ke ngole ngang aga gani kunan mas ne ge chok kham sing wa ti kang aga chongman cha program ang hu fasin khrenchi ait tumina ka hu nakam kang hi achi ge chok wa na dolam siang hi amali chi ngachi ge ko yin lar trandi aya mali chi ngasi sian ke khrenchi achi ge gya wa pait ber aya gani kunan tagem cha wala diwi chig gya wa sizir kham jagya sang hum yi ya kwedam week iska fm

0: ngexesika foyifiri yexama ngu-58 minti zikhathi yeteki ngekhwani yete porikoprogram zirheriwete yakhwa ziprogramme kunchwara ti monica ntsunga noreverten moyo tsamhe teki seisiri yexesika xamnu ti khweda mbori yete komsa
1: kimtsha wale tsici yawalenki 58 minita ncamdikan foyifiri yawalenki sk fm tamzaki tigdiya mcha program yang higya wa bergu wa kya fasi ke wali ng tajik kwa cha sanki kwa ke program angki siga man ngomi kya kya mi revertin moyo ke tigdi ke monika jungan tagi mcha wala diwi tigdi gya wa siziri kamcha diri gya sang ngomi ng ya kwe dam wiki iska FM

Onertin siya ke ni akbo mta ge singim te kan kamba kwan ke on ne khin ter tak mun te ge ngi mta tin ge kwan kwan ngwa let len ke a program atu ke kum te ge kwan ngwa let len ke a program dem te ge sing ke mta ge ngwa ya kngam ke ya khali kum kum te program ke kwan se ne ke yi komasi ne kwa ke ya wa musang ke chong ke de ge ya pala pala cai e ke examining hoti tem te ge sin ke tibe anu da ha to kuma ku ya understand nang ka da wa gi kan ko ga da wa o ai wu lo ya nga kula ko ga da wa lati trazala tem te ge sin ke gum ga ga ti ge wula ka ha ta ma ji kam ga ka ka tung sin kam ana kana khwe wula ke kam kama ku ya ta khwe sin he ko ga mun wula ka jubi ga pren ga wa chung o jala do do tia skula o ko ga gya wa ten lengui da wa trazala ya hachi ta ma ji trazala ta ko sa si ko vilong sa ki nga wa vi ko ma gen ke he ya ana o ti ge lung sa ko ti ge ya pala pala ko da mu ti ge sa ga ngo wa ta nga ku li ti ma gen nga o ko ga ti ni ge ya o ti ge ko ya ka ngo ka ta program ki bang se ni ki ko ma si ke wala se ta ko mta ti ja ke wona ka ngi wa ka lo ke leng mu ti ni ge ta nga ku ya ta ge ta sa ku li ti gnu mta ge ta chu ka ngo wa ta program ki gang si ni ki yikomasi tamasi ki ngosi kim te ki ya kango kae nam te program ki chuang agita a oa vilongo sa ki ka chuang muna kwa ke he a oa ka titi ke he a oa tanga gani im te ki kwa ya kango kae unum te gya sin ki ka wako ui toga gya kli kama kwa di wani tiki gya danga kita ngwaseo ki ka titi ke wuse mwa kwa hana kama oa tuti a ngada tanga tua frastelana atanga tua fra ngalata sa ama gita sa ngai fra gane hige hinga ka anvorti wa ko ka ki he awa tamajim cha gita ngota ngaka ya wa danga gani ke forberaide liesta gita sa ke instruksi ye ya wa danga gani imtegi ngwa ya kango kamta program ki gangse ni ki komo si tam te gya hong ki kao tiki gi ya kwa sa kama kwa ya diwi diwi an lai tiki hi ya ngon towa ka kwa ya tse wani ka gi ta awa aka for barai ka tse ak nga da ngay tuna kao si si an hoa ka kwa pang ta an hoa tse tam kwa da ngay utuna ka taka ngay toa ngay nga ka glasang ama ka ni kwa anvurti uwa kangala tina tiki gi ya kali Ketujuh ya wa tuti chong hidup ke gigi gala tuti o kama gigi ya wa examen chong hidup ke gigi ya gala examen kang kala kata ni gita a kali wani tuti gigi ke gigi ya seho ngana kwa tuti ke he a liyasi kong ya san hiu kong fra ke he gigi fra ke tisa ke gigi tisa ke hing ka gigi hing anvurti u wa kwe kete ni gihi ya wavandi kai a tuwa ka tangai tanga ngwa nam tuwa nam ta tuwa gala anvurtike waka tetang ta gala anvurtike waka duli ta da ngung kai nga ka gala nga sangki o to toko na ko anvurtika nukhla wala ki kong nukhla wala ki ngay a wa kwe kangana gya wamcha tangki Ika kango kanta program ki gangse ni ke yi komasi atu ki kwa mta ki ya kwa ngawa mta program ti mta ki ya sing kwa tini kamba kwa 5 ndi ya tak mani te yi mta tini ki kwa ya siga ma kanta program yi ki ya kwa ngawa ti mta kwa ta go ta fita

ونردين السيابة ممكن يخبوهم تجياسن كم تجي تقدم تا بروخرامين جي قام تقول كل التم تكي ولا سين تجي تاسي كما قي تقا بروخرامين جي هيا واكا تقيسي نقو خوي كان جي كليك كما كوا تبي متجي وانتا اتن قام تا بروخرام كي تشان تجي متجي هيا كنكو تجياسن كي شمونا شاونوان كي اتوان اتكي يان كما قام تجي kia sumanu chang agita wa dewe kaniko na ki dewe ki bas karamang imta geng wa ya kango uwa saka wiska gya kile kama kwa dewe kaniko na ati uke kwa imta gya kawta kwa imta tuja ki wana kangi ya wa kalu kile imta tina gita ngaya kwa ta gita sa guna gatima imta gita tukam ngamta program ki gongse ni ki yikoma si ki wala sen ki chwang imta gya imta ngoda a kanga kan hiawa dewi ki yi fai la khaiti ta gita a za u unum ta gya ki guna gya dewi ki fai la khaiti real si hi palin ngawa ganda dawa gye hi ganda dawa ka ki ka gongse ni ki ka koma si ukwe ka gye hi awa mta gya kango unum ta gya ki awna fai la khaiti real si yang gye hi awa chukani kuna imta gya kanga da wona yang gya wa kala open bar atnia imta gida akanga da wona yang higya wa nod khafala una ko tiki an patu kwasasi wa ko ega gi ya wa imta gi ko ya kango imta program ki tsi ni ki koma si ki wala se da ko ni imta program ki ta kastram ki wala kan imta ki asika mo imta program atu ki koi te ki a kan no imta program ki bon se ni ki koma si da ko imta tuja ki wala kan ki a wa kal ke ling imta tina gita ng ma ko ta gita sa gun ga te mo imta gita chu kam no imta program atu ki ko imta ki a kha ya wani ka wata ge he palin ga wakan da wala sa ge hin long sa dawa dawa ge hin he ya mani ko a yunga ya ta ya ge to ma ya mani a yunga e o wata ji ka ge kon ko kala ko ya mani yunga ya e ta kala kan ko ke ka jong ga ge sun no de wi kresi ka wa yi chan ya kala ko o de wi kresi ka wa yi angwea ngusi kala kwe dewe giga nkwa onkali ngui ikasika itangwea tete akama skola ye changa watu kuna kansitene gya gamgoya okwe katili igihe awa namja gya sange mbwene kuna mdewe toa gahu kalu kele toa gya sange ya mani e ngo hawala suwiti mti dewe kika kika gi kanga napali ngwa dewe gihe ngong awanga wa mtu akalo kile to agehe na kuliti gani ma gite kama mjute tang ma gyaona kada sanke sa hawla switim chiga no khala kiku ke plikisi kanga na pranwa de gehe na awanga wa okwe katini gehe ya wa wanim ta gyasin ki kawa fela khitirel sian gehe ya wa kala to open bar kalo kile kala to okwe katini gehe wa imta geng kwa ya kango imta program ki gangse ni ki komasi atu ki kwa imta gea kwa nga wa imta program ikla filika nga program nga inge kwa kwa kwa to imta ki akhiri gana kuna ta gita sika makai tika imta gea hong ki kwa niki imta program ya wala sengi chongan tina niki ngi da gastra imta ki wala kang iya imta gea sika makai nga siya wa tiki ki akha wa imta program ya gea wa Allah tenga kisi him tagi ya kanga na mazim tagi dan kota kanga kang hiawa dewi kifa la khidi gani unum tagi asang ki ngulika gita kakada kamka gika ngoga ngoga nam tagi asang ki nabi gita on dewi toti isho ga kama kuya o dawa ngwa kama kasi dri dri das nchika ya dri dri firi kwe kha ngawa ya o kwe katini gia wa mtagi ngwa ya kango kwa ta program ki chwa nam kwa nirtin siya ke ni akan dalam cakap kamu dah tengok anwa. Jadi tadi tu.

117 ممكن نيغم تجد المدرسة متفتة أو هاوس أوف باين كي ولا سنجي جون سيجي كويكم جدكم تجي هنكو جا كان مدى كلالم نوى متى بروخرم تجد كان يا أو في الأخير ريالسي يهي بلن نوى كان دواجي هي وقم تجي ويا كان غو كيفوني كاو تجي هي أجي يا ودواجي كاكا o ti tlhoke ke ka yunga dawa palinga ya mm he dawa ke fela ke material sing dawa sang hi ti re ka ma tu gani o ka lo ke le kwa gea ma ya ne yunga tseng wa fela wa ko ke tle ge ya wa ba ne ka ti ke palinga dawa ge ngal long sam o ka e ga tsi ke he dawa ge sa ku ma ya ma ne ngwa ngwana kwasa si woko ike gi ya wadam te gi asem gen mwana kwa ya wach ugani kuna agi dawa ganda ulusi dawa kuku gi ka mwa kwa hi tika hi mwana kwa gisi ka gi ka tuma kama uwa kaka si kwa huka huka kaka kangala pali ngwa dawa kuku gi nkha ngawa tamta gi asem ki katini agi da uwa mwana kwa tike hi wa khafar lagi for where papa ko ko khanga wadawa wanim tagya sanki ale nui de be kan ko tika guka gom o ya guta khlisa ga ke ya thali thoram tagya sanki kanga tsikira ngona ko ngum kan ko ka ja ngwa chung o ngum sin kan ko ka ja ngwa tibu sung kanga tsikira pranga ge ko khanga wadawa do toa to ma ka kuna mer ko kanka wa thumbing ma kanka la to apal ngau ka ku tum ge ya kon dawa gyasan ra dawa gyasan thumbi tham ya nga kuli ti da kha thali chora kwa ka wa num ke ko pal ngau ka ka ka wa ku ka gya wa kanka la pal ngau ka gen ku khan ngau dawa ka wa fala ret real se ha chu gne ko ne ki ka wa tam ta gyasan ke ka wa kachiji ke he wudawa magi ya gi o dawa magi ya ngu upono wadawa ku tisa ya kaka mkha mkha ting u o kachiji ke he mana kwa chiji ke he wu chike gudibika ti he kongu ya kokola pwena kanka sa kira matusa shiba chikona ki ti wako ikatini gia wa wani anga chike chikona gia chigi ngawa atine anga nam nya kwa dinga wa ngai ta nga ta tan chota khola che o ko ga tine gi ya wa o ngone ko ga chi ga khoi an e wa get o he santisa ki atisa ka kama ga ton nga nga ga ke ya ge o ke ya kula ta santisa msem jong jong a a jola no ti khona ke mana ngai he ya nga kikasi kuna nukwa ngwe na kwa kula tungwa. Wako ika gi hitene awa tamta gi ya sang ke katene angona kwa katiti ke he o dewika nunga in haitite he gau skelita ke ya ngwa. Palinga wa aku makoko he a beskira mangai wani chike gi ngale ngo ngam a kawang kawang ngawa ke skeleta da ngam ngum tmo ta wa chole a ngi ta na ui wa nga gi da sa ku ta ga dile si lum sa da wa ki makwa kwa go ka nga ya ngi o ga ga ti a ta tina lo ngo sa skeleta ke ya tbe a a tse makwa kwa nga ngi ta nga da ngam ya chole ngo skeleta da ngam ngum tmo ga ni sa na da kawang ai dan ai wako ketini ki he aklem te gi atunga num te gi asa ya kala koki ka wa nune ko kala ko wa mastra tin ketini gi tanda wala usi koku okono ti ko agenga mako atlika wa frame de langa ti ko ya kan he koku gi ko kono wa o atenga ko ta ko to ka kono kono wa ya tanga ko ko da na o ko ke tini gi ya wa kuma ge lung sa da ki kan ga ci ga la tam ta ge sa ngai ngana ko ka he a wa ke ci ke he a ta pol ngo wo stra ti ngi ke a tu ga wan an ngi ke ci ko man e ko ma ko i me nga me ngi ko ko glo mu tu ko kon to wa ke sa ngai ko na tro e
Aka hanhan, kanga gita gawa, tak na. Wakwega tini gi yawa, taki tini gi, mtaki asunki, ku long sadoki adresi, iki kagia phone, cell phone number, pringa gi long sado, dawa gingli, only nuga tahiti eskola, gala koga ki, eskola, kano. Oli kuna hung ya gensa wache hitingwe kwa kwa ya ngoda kama havilo ngusa kwoge mikakaka nomor esa kletu wata wana ngati gesa ngoda mtimtime gite nga wakwe katine gehe awa mta gea kwa wanika gita wa fela kateriyal sepon ngoda wa gehe ngayi tamta gea sunke ngana kwa kwa he angri ke sunka giga kwa kama kwa uchi kwa kwa Sing don't go a dawagika gumming and a chowl of kubika torn from moon. Dawagita and na da kwa okawana. Nanakoga titike kawa. Gake oka tiga from Lingus to go to a tikwa kiko on. Kiku oa. Kamawa halasu stadium di kamawa kule. Kunang se pringawa. A ginkling a da da totuga. Stan emma kubika jabuku jabuku too. Yanga. Tanga atinikong okaona o kwa senti kwakwe ka kone o dawa kone ang kone nga dawa nga he a kwa kone atiti dawa kwa kone ya magi hatu o anga mkona da gi dat idake o kate ya hatu wang o wakwe katini gi ya wa tamta gi asinke tini gi agita wa hoho glapun nga wa yuko wa huruputa may ngame hoho glang toa Kong a quick ho, Katini toa jalangawa, quick ho, when I'm taking a quick ho, Tinika oka. Let you give one hong, a gissing or a gang hong, walk with a tinny gee, I want to gain for ya, Kongok am to program, keep and see Niki, you come a sicky will a sentin, them tagia hm, Kika wa, Kagi ya wa, Fella heterels ya, wa kala to open bar, quay he. Again, hong mo. Kamawa strating mung. Digamawa tapalo gawa. Digamawa kwa chikwa gehe tri. Pringawa. Fela katerial siya na again lung sa doa doa ngay. Yamanya yung wati. O wang a. Dawa katata. Alung sa doa doa ngay. Yamanya yung wa. Ya. Kao. Mudibig siya cho. Wako yi kangala. Tinigya wang titang. Gehen kwa tingin ngam tapro. Karam ki gang si. Ini ke ikomasi dengan cegi asing ko dan kau dek kau lecik dengan cawul lagi ikumun tini kita asyik amat eh tapi ni kamu kongki oh sejen tuin dah kami tegi hingga yang tapi ni kau ngawam capur karena magi awak krisi tak kami catu saja kau nak kangi awak kalau keling mum tapi ni kita ngah aku ya kalau keling bodoh sebab ini magi aku masuk sekolah gini oh magi aku masuk klinik kau nak kang lingku kau sasa yang catu saja kau nak kalau bodoh sebab tapi ni kita ngah aku dah sakit ni gede Mamcha gita chukam namcha prokharam ki gangse ni ki yikomasi Tawla sengi chwa namcha kangodat ngwa Mta fita yiko ya wabuya ekaya

Sistini mani dagang kamba yem cha tini ge yang kong ngawa mcha program yang ge ya waka krisi ke ula sengki chong adu ge kwem cha ge ya kawera mcha ge sem tita ngoda akinga kang hi ge ya wa fela khaterial si te gita so kwe ge ya wa vunika tike he pren ngawa hu ge kulung sa dewi hng dewi ge hng hi tika wa mwui tra gau todile ang ge ya ngola kama di ti ngoy no kala di ka gag ngakunam ka kwan ngay to na may kam kam kole ta kala ka ngole na ta nam to na nga mga na ma jala ta gita de aha wala ta ta ka kaki problema ta sa nga mjunta tang maka sing nga lima sing ota wana tona ka ko ta gita au kuna wa kwe ka ge ya wa dam ta gya sing ke fela ka itirial si yang gya wa notra fela an wana kwam pini nga wa da wan hi kuli gini ma ya gita ang ota wana kwa sa si kwa o timi gigi ngo kwam an wana kwa gita lung sa da wa ki ka wa not nomra hng wana kwa koi ha atul fanatu o tuke ka adresi ke ya ge ya ngai wa koi katini ge ya wa tam cha ge ya sang ke katini ge ta a wa ngana kwa katiti ke he ka wa o oma ke gulu ne dawa pulunga wa ya ge ya ka kwa tini pulunga wa ge ng long sa dawa dawa ngai ya malin kwa a tama ta agi wakwe ka gihi a wa pulunga wa agi hing long saya ke kahia wa brand on snap plana kasi ye chu agi agul kulima tama ta agi da ina toa clear wakwe ka gihia wa kati nga mza ka giga sing kana kang chu kana chu ngu hinka waka chaka cha o chi agi ta waka kwa wani chi ngui waka he aka kwa ati wa kwe katini gi ya wa dan ta gi ya sengke pun wa dawa tini ngay kwe he wa basi sa not help mana kwa kwe he ya ngwa wana kwa sa si ki o kwa sipitali kliniki pali nga wa tina gi ya long sa dawa ini ki kan wa plisa stasi dwenye a gita long sa dawa kuna gi ya wana kwa sa si wa kwe katini gi ya wa wuskula kuna kula atene gita lungsa tawang dawa gen hai wakwe ka gihya wam titang gen kwa ya kango kayaan cha program ki gangse ni ki komasi ki wala se tam cha gya sang kaw chigi gi ya waga lungsa tawa dawa an hai ya mani ayunga hai dawa an hai ya chiti ka ya kaw nti manila ma gen kwa nga plana chiti te ma gen kwa nga mwa fila kandibi nti ya cho muna kwa chiti dawa gihe kang o akwa dawa ki kung ogu diwi te tichi chiku nga ki ng diwi dawa nga hita ti kawe ya ungo ngu ya sa ni kam tanga ngu gawa ya diwi ta gya chukuna wani hagi long sa ta ngay ta kwa titi hang chiku chiku ngu o kama akhiri ka dawa tini ngwa strati ngu kana ngwa ki dawa na kwa wa failak ta pa si wala sa yin chichi ng dawa ta nukula ngge tuwa chu ya nga chu kwa katini gika ngwa strati ng wakwe ka gi he a uwa mta gya hini katini tiki gi ya kule kima kwa skula kala puri mga waka tina wafela kwa doa kwa kubika gumi chu mta ngwa kia kala ngeko he ya a ngwa ta mta hini skula kala simindi sangana stupa sana kike ngwa di skula sabato ng nama kukia tina chule ya kum o ya ngaya kui wakwe katini gi ya uwa namcha gesengi diwe fela khetu watike kumkhama kuya se uka gya qada waka qaqa kya gong ka gya bunga ki gong gesen ama gita ne ayunga tawa okwe mchata ngi mkwe kwenye mcha program ki gong se ni ke yikomasi atike kwe mcha gya kwa mnati mcha gya sen kwa kankamba mcha ki kongke omni tuki yalfo yi mcha tangi kwa ngawa mcha program hige ya kawi ngawa kafitika ngawa program ngige chawin kwa kula tuwa mcha ki akhiri gwenye kuna ta gita sika makre takawin nge mcha program gita ngala mcha yi wala kwa mcha gya sika makre
Fidika siyawa titik dike aha tiga tini awole ngau imte gege siga makle ta wala singe chonda le kohonder ten siyawa kini akhimta tini gea siga makle ta kanka mamte ki wala kongi ye ka kuku aye mte dange ya kum ngawa mte prokharam hige ya kawi ngawa ni akhiri gana kuna ki guk alma ngang tim te gea singe wala singe chonda kanka mamte ngawa ta fitagi toh.

XKFM 107 89 FM sike cama ncaca esikatemono sekotao teki 9 xam tanya ko cucu ya kha 3 minute twaje sekotao ngekra kho ha radio XKFM sike no te anka te si te u programme ngceska ya mahwa ha he te ngama te si borji ha kwa ngote kaija bori kwa kota wa kaija kunta mi te tamsi kwa te tlae kwa kwa ha na kwa na ka mbambra hao hu todi yu waka ha ata mkatuwa kwa ta te ta radio XK FM se ta darana tlae ten kwe kwa kota we tamme se ya ngibi na kwa ha ata kwa na ngoto no ti ta te tlae kwa te no te mi ya tlae kwa ma ohi oro anka usa cheka kem kwe kama a te kwa ha ma donor da ha ema te komno di te anka te achan tuantak ka den tse a ngwem te uma mei takri tem di am kurie te ki tue dey senten te mono sesen tuantak mei takri tem ngwem ki dri gum dri han tse kwa kwa berna hota ya kweko mei kama kwaan kwa ta te nge kusa te koma te mei sonda te ki kurie gwe manda te kwa gwem kwa nyama kwa tau kwa ija kuma gwem. No ti doa te kwa na timiye ni kwa te uprograma nyama te anka te si boriji aha kwa te boriko kwa tau kwa ija kuma satami te programe ha. Na kwa na

0: Scar FM, 107 kwa FM ke heta mtengo darana kota kote utatinhe twa ita kwindi kuri kwemba kuri kweta tedi kunya te anakota kote tesa tate kyako ote gwiti anja radio mkhate keke kota tinute keke kota kote kom utate kite kwa tedi chik amate khamata ka ta hate ngi ya ta ding e henu te ngi ke na utate khamata mi te ve tanikwa khami ha kham atate di chik amate khamata ka akunya tedi khamata ka aju oka jete te kwa darano te keke no khuna kite kom titako te kuite ke kwa te wo kha ve ta tin ke hem kui khama wo ke kwa anu cha khu kom sa kya tin cha kuya kwe kita ma darano cha a ka sena te ki cha ta ma cha kom no cha ta ma cha un dom sene cha me khan ngoro i ambe tingo ngi kho ja wo ta ve khayo ki ata tin kho ja wo ta anji te ki kan tun sa kya ko jin ti riano dux nduve ti ama ngi dangoje wo te ke ji a ku te ka kona je ti wo tin ke hema ti ana kota kwa ha kwa ti mu kwa me ta aje to tiya kota kwa ha id aji ma papa mka min ehem an tawun sa tiki kyen no no ke hem ki tama kyen ngi ta te darana kota kwa te ya ngi kam si giti ngo ta kom de ta ti ya ko e tuwa ka dangwa ngi ta ko nde ta tuwa ni te te di ti kama de ho te ti ko ma ko ehem
1: bamba ho duk si ti hom go ka yanga ite ti to kanjenje ti tun he tun ko na ti chan to i ka ko so se tin tun kuri na jaga wana ti ke ye a chon si kanjenje ke ke se ni sha ti shwe go no te te him am buma ma buma ta mi te mu pa ka ti woro he cherim ki ta ko awa ti chi ya kwa ko te ya ba ju ne a ku wa te te ho wa a cherim ki ba e ko ku he a ju ne he a te amba ngugwe kashowe kwa mtashi mataka kwa kumwe ndori matina taka kwa kumwe hino taka magombo eya hima tita akaya kitee kuna toboko takunu kapande ina she kuna diwana ina matumbu kitee hii ankwena janda wana takuna akitwano ana tuwe kushi ana hima buruka buma mtao takunu chika shimu watekee kapande sinu ihe mama kata kito hea juiwa a tambo a chen de korako ai shaka ihe ihe jin kwan se ta si ana ko te o ham no o u di mo tria cha o ve khei ke manu na khani mi ko ye man o na man kara mi ta cha mo di mo an kara ma ni mi tar ta ti di na khani an te o ja kare kum ko ma tu time ta hi shen du mo o ka te te tinu te tue ko shik ai shaki ke shin ana hi karo tambu kakari mwaka. Nuti aki mwwe kho he ti kwa oteti ka ti kwa maratima numa takwe kwa kini. Kupa mwono mwwa kha anaka mwono kwa matenu kwa karakon. No kehi kwema. Kye kwa teya an katata mkwema. Khambi tsoen amukundo. Swe ku tsoen ya choro karatate ni kehitita. Nuti mkuma ti gyao tahete mkai mkia. Butara ka kwara ko khom mtwa mathama te ya akian wa kwe khun ge tan go aye tse ta tin mi ta no mukundu ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyare ma jao ta ma ani jak ngam choro ma ti re mi ti ko choro ka re ta kwe ne ki si ya che kara aba ma je di mana te ta kwe ma ta bu aya ko ru ko ma ta ta ho ma ta ge u ma tho ta je kum kwe ma kana ki ta ya ta no am kwem jarota ho timu ata he no ti koma ta kham kham kham ku iti africans ko ku i burdami te ku yete hamashi jaro hi vindo kata ti ti ka ventu ku ta to ti ti yete no vindo kata ati ti ko wan tamata ti yete vindo kata no aka shi jaro ni kham no burdama aka shi tai shi ne ta ko no burdam ka ngwe angle e angle ta ata amateni jao kata ta ko no kham adare kham butara ka tsano ku te mana ku te andara bo ma te ti yo te him de chim do minim nyam kum akwa yara no khama khamukundu ta khata shini te ta ta aka darano shangongoro ina nena ka shangwe na sheku na om ai shini te ta ta kuri kete okuri na tuna om ai ta khunu te ta khunu akyarie ti khom o ka para ko nu shum tem ka kya ta hebe ko ko tam datum manundwe mata ya khama urna kho sonda ha mashika andara kerke mesti tang. Takun anak pun esok dah kaji hebat ya kerke tang kara. Takun kiarin aku kue aku sate aku dia kuno. Mana kata minu kiau yang suhu di sana aku kiau pun sama aku pun sama. Tete pun sama Angola. Takun kiaru kuno anak wah. Mana kata eh mak kata kiaru kua ya ha. Si tam he ui ya kue. Kain siaki kata si kue. Ya kuno si kain siaki ui emkayanu. Gua kwa budara no kombor ta angus. Ta om buma mkhen om. Kombor no buta ta ta kia te ngusha kita siya kwa no buma ta kia te mkhom mkheri na kwa. Nja kuma kwa ma ta kia se misha asa mata pa agwetu na kuma. Ta kuno ake si kwe ya te ya ta kuna ki te kuno di khana nita te nchoku ntimo te. Te gam ki am te kuma ya ya. Te gam ak ay ta om ki chayo te te. Ta kuno ake ya gyanu. Mama dihat ay jatanu siya. Simbambara kuno, hombo, ngando, mbakare. Dahil ako kiri mo, berendaw ka chow ti ko gawam akitima. Ti ka itihim gawam kanam o mandenge. Dengan to ni tiya kuno, nama ngamak oho tiye, wiyak arak tiye. Takono dingo tiye. Dahil ako ngtong kwe, kubu ngtong he, dupakate tiye. Dui senada makusha. Tia khao. Tahia kuno bere choro kuno. Amama shimkava mkiao ka. Sikoi matekwe. Ate ditati hikoi ji. Iprange ngao de ngamako. Sikam tekwe atam ya takachayara ngamakuduta. Takunu nuwa kuno mbae cha tamashi ya kwa tungu shim. Kava mkiao ka acha ngayi kako cha. Kacha o. Hanao tuwa cha antu. Ata dikana keita. Ngie ukako cha deta cha antu. Mua akumwa teko. Takhunu nga uika sonda khatse khatse twara kama kama imanda khatse ma khatse yako sonda khatse sitse yako na khatse kwe unu khatse kama imanda khatse ma kama uinki khatse kwe humanda khatse mani na huma manda khatse takhunu u kwa mana kwe uwa kutana ko avasi yako kumwa tino nga wadi e mani ma khatse twara ko kumwa tino khatse kwa ayakoka by what it aim. Dahia kuno aki kwa bu kwa mana kuno. Ngu ha nginja buma makaisha tambu mkaka. Ngu. Takuno aki kwa mabu maha kuyo si kama uya kubuma mkao mkikio gana. Dikumbo tako mkai maam kishitwe. Takuno ana kwa. Kacha keo densi da kate. Parata no. Ngu si uwa uhatute singesa nja kai oka. Takun aki si tue uwa kuno si kwa kusha. Dao he aki kwara ku tui ha dao hae kumwe he. Taka gwa kata tui him dom urum ki ya no. Ya kwa kwa ku dao he. Komburu ka kumu dao he tam tana ku. Yara aki kwa ku. Vunsi takan tue u makeo a. Watu tue matadi hati tui da. Takuno mukundu kumu sha butaraka. Kamu ae oka. Watu tue mka shisha. Takuno si tue ya kwa mu watu tue mataku si uwa kum tue ma ansa sino. Une tue ma uwa kwa. Takwan unet eh makamah si tuan, takun tuan uwa gumka matesia ukoko eh, takun si uwa gumka matesia kema mapeu eh, takun beres sonda kata si tiak krim eh, ham baby leh aku ya, takun yu tiak kesinu nunu nuti time buki dam katarade, yara ataha, nuti ki i tahi kema, nau musobo buka madu si nukung si kara kung hin, tika cerna tahi kekani mukim. Takui nun tamitih nyambi wetu umka duwiru mkuru air kire Yesus Kristus. Yesus Kristus ni mwana nyambi takuno na umema ama cha ave ama yuda hampa marere wa mpese ni umena afire avumbu kire mwa avumbuka tadika cha kuya kuinu ntokinu ngama kuya tekema takuno kwa wada mkagulese baibel utingi eka he hamshure mama kaka hiri kare Bible mati, dia ke pun ah, gue ma ataha Januari tadi ko am swadam kungku, ya kowe ko ay himdem kaha, atande ko Januari pun, yama ko Februari, Maret, ko April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, cakna aja him Desember tadi ko gue ma kritu sa box, takunu ngama itu ngem eh ma kungte itu gue takunu Kaca kung kuate am putera kelapa kumbur kasi simbur kasi kung kaca kayu kasi anjakiri kimsa boxi sa sama kai ko kohom ko tema Saata sinu muuta ya aga hata tukuli de kirikisu musiteta ya mkamka wangu mandaka. Kaata amkwe mahiye hinu. Timu wa hinu kihena aambuma mki. E mguwada mkati mbe mana ama kai ata. Ngo akuni nga ya hive amkwe mki kanima kara hive atalene ya dinu. Ngo te ahave natate kia kovie kehoata. Ngo te kia kove wadi, uhatu, une, koko, mapeu. Sonda atate kia kove. No ata ama sikai hite kuyara yi anja kai. Kama kampu mkundu yi anja kai ta aja kai. No tinta miya ino ti ma kuri kamkwe kwa aki te ta butara. Butara ki dama ku dama ku kuri kukwa te. Aki kanta hewe kwe na ate te himkam kata kuri kamshita. Ta koma madara tata ikwa haya ngongo ikwa. Numba kawama tom tom chikongo hakwa mgama butara. Ngaka hakuwa mgama buta. Komboro kishinu chashi wawo guduku. Duku mki ato kwa atie de teta veti. Homo waka teta chakamu. Munga mcha wakunu. We karpangu takito. Homo waka ngasa teta hama mtuwa chachot. Nuguda duenge waka parako ya hain. Tinga nusi yako hainte. Komboro kiyo ya hain matimu wa hain makubuda ukomko. Ayi hakuwa mki achata mkubuda ukomko. Itansi peun sate. No akita kuma teta. Hamkuwa kwa miyara. Dipemba. Kurushe. Kenichi khurishiki. Abashena hinkwemba. Tahia kuno taingashiki. Abashena hinkweji. Leto tui. Akurupa leto tui. Honde bunya kwa. Ngando. Doto. Taigwe keto maama. Murupa maama na hema. Ama taigwe teta. Tatu kwa oka. Akaparamba maiklo. Aya waka teta. Ama chini ya taigwe. Aki. Ata bumo anheti muwe. Aki tite hii komboro kikia wakara. Tawusha. Tawono titwa tenotia makena guya tenu kumkora hii puntika. Ndondika. Ndondika tishike hii nutishi uuhi kwe a. E koro nukashi ya natake hii mtakoma. Nugoroga. Nungaikada watanga kwa aki te. Tawono tite te te te te te tikiare te tiyate. Komboro kintikaya ngate. Ata watino tikiare sa te te kwa kakocha utalika. Tino ti ya maskena guya tino uwe te yaka. Hatia ya kuma kwa guya he. No ti ya buma kwa ya ashwe. Tino tishwe kwa buma kiti shadi nga hame tano chemka. Komburo kikati ya. We mashino kaka tata butara njia kwa ya tano. Dwaka tati. Nisam dwaka tate. Komburo mkai dwaka ma. No dwaka mkao kwa mshimbu mburu kwa. Njia kiyo gana njia shimbu uti kao kikwe mkai urta kwa mdwaka kwa. Tuma komboro tamtana no butara tamtwara tu kao ikikiwe himdomu uroma. Kwa hata hakeye. No aki kayanu gwe matae kukae kunu kaha katae. Buda cha mkore kumu gweje nu cha mkushono akako. Mwiko anja kore no hatuwa gweje yako aki tinu kentae nite kaha katae. No aki tehe nkwe nati anaka. Taya kutikuwa ko ya nwe shimbu mburu kino. Te darata hii akakwa te kwecha ukaigu kanu. Mbagu ya kutemyo kanu. Ngam ngamshi oka ya kata. Tungshi tushe ni khamdamshi ate dara. Te ya tehe. Aki tehe kama dikha kaya hii ngam ngam. Kamina, koko, berehu, makaranga, khasi kwakwa. Takono maka hui. Nema kivu, aki. Aki tichuru na nge butara katehe kwe kwa ngaka. Shwa shwa ni mato mato tato kieko. Mato aswe kutuwa nga mtuwene shwashwani. Shwashwani, o manu. Kama tuahima ama maka huye tahinyakunu. Kama tuahima shira maka huye tahinyakunu shwashwani. Kashira tahinyakunu shwashwani. Maka huye tahinyakunu mbangu. No khani. Acha, eya khate buma oka nawaya wabereti yo. Jawa oka kamahe andara kakoma gonga mde muruki oka si jawesha tatenti nkampi kwa reka. Yasivanda akumwa kwa mbuti ya kwa hee te kumwekani te kiyako ya. Acha teta teta we. Mara acha kurupu ya teta teta timungwa tate koka teta. Iyo gana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkaiki. Dikumbo mbo tushen hainyambi. Tushen matwanga. Tushen masikoko. Nge. Sikoko no twanga ta acha hiyo kama juenu kapuna mbuti ya kwa. Ya kunu kato mateta maaki mbo. Kamitu inge umudinenge kamitu hata tawe nyambi heseta. Kamitu wa kamakana. Numushoba kamitu kwa ahe. Shehima. Urushoruma. Kainte tihim tako. Haki chakwa iyo dana tenu sa cam kana kung kamu kante ure skora tete ana aka kana kote kama aima kamu dana simo tuu jogera ta hapu dama kwa ana akete iyo dana ki aka di kumbu ai zikite kuna na kau ane jang nuwe ai he kachoroku kachoroku kwa mchi hami dama ma kuwa dama ma numba dama he gui gwa ngete tingwa Jahan chukuna ok ai akiri kwa kudamu makam gorim kano kam damasi tu ye kano kwa kana ok ai jahono kungusha njia cha chui kwa ana kana siki ai njapo kugumshe tahana te kugu tangu o tenda miki ya o tamping tatepi tata domcho kana ai tui ham dom orum kya kare mwakate kau kwa kana ai Hamba kita syakum kue mati ayo jika kau nanti kau katete. Tahu nanti kau kau ya tuan kau nanti tang tua teh hina karung mata. Maburu kami tadi wana nak ay. Maburu risai anu isai siakanu ita kau percaya kau. No akat warahim dom orang mata tadi tadi hima ata aje kau tidak tahu ya cum tem kau kini sana ya kiri me. Gue mak eh akan cakum kue mengzo cakum. Kita ini teh darah kita. No akit wana teta Kamtungu he diwana moyo ong moya ji pakare kuroi akiteta kema anako. Nyai kai mdunguwa teta ta aki. Nyai kai teta ta tambwa naruwa stakiti he unwa. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ayoka ngama teta. Daranu ngama yata ta. Uchiranu ngama ta ngatamka daranu yata ta. Uchira sitama teta ta ayam oka. Debu kum kasim kum sheta. Ngam ai muk ai te ta ta a ya ta ta khwe mu ta daran lo te he ko cha khwe ku te a ta kham ba gombo nga lo ta se ku ta ku kha cha ma ma cha te a ta te ngi thom shi o ka ma ma shi da ma shi ne te ta ka shango ka shi ka shi mu khwe ngo ka shango shi mu khoma hi kira te ta ta ke lo tu da ma shi ba e cha ona ba mu khu shi da ma shi ka ma ka ri mu twa na te ta Oma, ndenge, kaini ndenge pa kwe kutwa, takonu kakumbu, takonu moyo akuli okwe. Nikito ya kumuwa ta ota ya kumota. Ndoro ota, swedre kateo tenge ya ota. Ba mtungushi damashishi, damashim, kamakari mchwana ana. Mungudishi, kati tengaye kitetana, ba mdamashika akurubwe. Ba mtungu kamtumi uwehe. Haka kaya kapande hena. Tapu ama na henu kwena. Ata kadama kwa te. Takana kumu takwe kapande se. Weda ama. O. Weda metuwa ata ndoko. Ndoko etuwa ata. Ngevi. Ngevi etuwa ata. Mwenge. Mwenge etuwa ata. Tumcho. Ngumbare. Mba mdamashikena. Mba mkumbebe mtamka gila kwa shioka awa. Nge. Iga kwe. Mama ikwa ayoka awa hikema. Eto ma kambasi nkwenta kuma atomu watu mtungu mando utaki mtu. Tanyakunu ngani? Tanyakunu gombo. Tanyakunu mbaha. Kiri woko. So ati shwe ete ate te muji kino. Kiko edi nga hambe. Nga ati kiete nita titi ya kwe. Maburu kite nkwe nati a. Butara kite nkwe nati a. Komburu kite nkwe nati a. Iyo gana kite nkwe nati a. Ndondi kate nkwe nati. Angaje tikung tata toa umtimge ushaisi mtikani kwe umisha kuwa te unga jana kukwe mtaika tekitehe kwe mmara titiwe agweze tinga mtang kaya mkatehe kukwe mtaika takono tunga hata hako nkwa tesi tesi ya ihe maria kaya natatehe mahongo amga wata hako mte oru maria kaya nakasi tuto na kumbri taiketi no agitesi ya himbae na no kwa gawana okurupu he o gawana damakuna tun kana shemua ese tatesi kai kai kuna aki testisi mua hemba mea teke uli mwe mua eini he hakwa udletwa kana damaku kana kata damaku ajitie tenuti kana mba hajim shiromata baicha ta ata akuri kwe tesi aki mua te o baiti kini kudina chana ta kakuna tesi kei akanu Tesi ya shao, no teti ha shao shao kuriwa kama tuai kitesi ya ameti no mi Agustus mikir September no teti arna kuya. Mahongo se kote mungi tunti mungi si tunga te se te. No tun ai gawa na he te shama pete tika. Piru te aki. Ata ka dama kwa. Ham damasi nangura, ham damasi ma mukoya. No ham kwe gakwesha. mwambo kuita ashakitelo ake gwabade kaya ake tinyam karafan hutinge kokoka komi makot aya gwabade dunya tete ay maria kayana shamape kamshere kite gwabat na ganda mandumbu kamsham kamshere ute shampu kite gwabat kwa shikotongo khwere muyunda mchuma ta ako akite ta kono kaya na kiti yano kitabu mchuma duke utakihu ewa za duwe te kwa wata ako mganda champu kama te ta kono shangu yuki te heti tako itu kwe muhe umwa kumu kwa wama sudu chwa itakihi machwe chwe chwe ya kuhiko ya shangu yuki ta kono katugo kite ta tiku kuhe umwa hemu kwa wama jaka tabu te ako I'm quick like a shatan. Oh, eh? Oh, wa. I'm quisha. The Hunu Guavad like coach. Three faithful Gako and ten tattoos. Gorima, Shambuto, ten, and eight of a toy him dome, Pashanako, 2 years and a hunty kua koya. Aburu tan took I go out for a muraka tati, a kite go out for the eve, the kua, muronga, the hat eye, but the Hunu clerk and the Hunu tia, Juan Shaki, Aburu she come to her and it. Juan Shaki te. Java, Peru Peru, Kanjeke, the thing Gawaka, the Java Mahamshino, great a park after him in Gwangapo, Kate Yata and Queen Aiki. At a ten, Queen Aki ten in Agawa Seta, Kaye, Nimta, Kumkia, O Tama, and Skrupuhe, Hana spoke a gamma, but Hana Tate and Gawan Seta Twan Saki, the great outbreak. The Hunu Chaya, the Anna Takano Kum, and Oka Tate and Queen. Mahiro kite taveti ya kwe ateti tumatun chanyo te kyanko ya vireha. Akite ta ke guanu, chivorubo kanu, chpingiu mashitengu. Tui gamama, barat unwa kuta kome oho no si eya teke chivorubo ka guanu shitengu. Ta ata akite, te yanu kwe nungeta he kata taka te kumate. Taba mkafufu mate darate, bandehe mi iya hindu isi nkuma no kumu isi ya tati aka. Si nkumu kumti inka darate. Akite yanu kwe tahi. Takuna kita sana pun terkhama nak panu, kita manggil saya. Kita manggil saya wota tak ayat timu atasi. Minta cahaya tekan ayat jawab gue. Nabu mungkin tuan ayat juara tua, juara tua. Takun ayat kam kerja jawab gue. Jauh down jawab gue sama kai kuat ayat. Kami tuan cahsi wajah ayat kiri oku. Dia gama juru nak kuat ayat kiri oku ayat. Kon aki cak orang aku kung, cawe kuli cahsiu aku korom, tam buma dari nak tuan aku ya kung he kom jangge he korom am, am kahacahan kanu ayah cahsiu aku tau cara cara iziki, gua kadri hati, kambasin gua he, kesum gua he, tungs kambam gua, mana aki te, kon aki te sing tengge, kacat kiri un ayah kui, koma kita un kiri un ayah. Kafufu mkai uchashisha. Chashi maa uwa kuake. Chashi uwa kuake kwena. Kafufu taa kumadiha kaima. Kamkwe nika ya kakadi uwa kaya chaa kaeda tita kukaaka. Takonu kwee tehi angwaka. Guni tehi angwaka sibae mtu. Chabu tehi angwaka. Teuma kuni. Chini teta hewe. Yanu parahu. Shangu mtama aki teta he. Mama wani angwa teta he. Marashangu parahu ka. Tuya kana tete ten kuni ya. Adama teta. Tama simpai sama. Mama tu ya teta ta. Awak pun main gua kau tungkin aisyik. Tak ada tit aisyik amu watano. Ada tisue nu. Tu kondoe kun tati hanya aku anguji amu aku anak aku tiga aku je aneta. Tino tin tami aku. Ngu kuwe anguji. Cukup anguji nu. Tikun tet nu mu tita. Tikun mu tita. Hampir ti aku syahata. Lampu orang ke angkaji kita tahe. Satu simbun burukan. Ti aman kwen agite. Ti yom kaha an. Ti abutara ke minu. Ti changlema konjim yom kaha. Ti aman kwen agite te. Sangye si komburu ta minu. Ti anahu ton chwaha man kwen agite. Ndondi ta cha minu ti anahu ma agite. Maburu ta cha minu ti ama un kwen agite. Kwanza ta cha minu ti angu kwen agite ina man kwen. Gwabana cha minu atacha tinga gwabana ngaje ti atuiha. Takon akhbiti umkhiba ngital kuat tau kai jami kom am khom orom am dom orom tenu asyai ku tehima buma mkhiri om cabutara ki para ko cer rekhitia karena cak kya watin cak kung sa sama tapas o ka cak shisha gedu video aga tishi yai ve ti kom tai amuji aka kinko na kunta aka singeni donge mukangeti garaji tate ya ta kiya tene te ate ti donge atate ita so atati anako teta a anchi nyoti ave mute pe ha ka kunye ngoti mute kunye ko kuri ka ngoti te kwa dino ti aksi ya he te ka bon tim kuno di patinta na ko konta mara ti che ku na tam tak ma ati che ho no tinube kauta tan a ha taro ये मे गुए पी मच हो खावा बुर करे हम बे किंगे उका गोता मिनु ति चे दवे दिखा नखा कमे तन ति खोरे मा क्वान गुइनु सि क्याय नि छो आ गुए ति अते देते मम क्वान का ति अन नम ताय अन क्विन ना ति तेन दारा नु सि ते उदाय तो ति ला ति सिंबाय ना बा गुश ना क्वा ति नि क्वे क्वमा सुकुल खै या खवा गुए अमो यो खमा आ क्या ओ करा डोंगे ज क्वा गुनु गु गुवे मरे चु जुवा फु ता ति क्वाने खुशि नि याद ता अ दंबा ति चु चंगना ना मने टाउन टिक नो नो करे हे क्या क्या क्या क्या है ताकुन हम गे को अच्छे हम तो थाव कर से न तो अच्छा ही को को का थाम तो यूनिट पे अटेंगा दैट इन ये ताकुन ते उया खुन ता को न शुए खा को अ यूनिट न हो न टेंशन हो इमाम बाय चे मु है को म ते को को म बे खम अम बु म अले ता को खम का तम न व हि से न दिता तो को म को को इन गुर मामा अटा मी ताकुन बान ता मामा चो है khama chuwa te kya ra te be chu ka wa te kwa mo ki ka mo kwi ata khama khoma ka ku mo ku si cha ku ya he cha khama ko se he ngo nyai ke ngo shuwa ni ya to be kwa ngo ya he we di no ngo khama o khwa ta ba ata ku ye ta khwa ti te ti be ke nge khwa ti mu ka pande duwana ta aka khwa ma na kwa te te ki ya se ku ye tam kha kha dara ta ata o ka no ya no ja ta ma ma ta shi shin ek am ki a ya ni ja ta ta ko ma ta takhunu aka ngiki berende shi mba shi gombo mkwe kagwe shi gombo shi nga lupu kushene shi inu teinu ami mkuma shwe ama shi mjhamki no ana ya te shwere khanki guama wika shwere umu khana te masa ya bambangandu tami teka guava putu tua akumwati putu tua akumwati ata ya te shwere ma no akumwe ya kwe shesha kuwa ma akumwati itateiku kiai kwe inu itetia uka yako mara ngu kwa naika inu aja akhiri eji ata antako na teye shwere ma wako tuwa kwa kati kia eji inu tetia mwako kwe ame kana ute kwe uwa ho tenge mge na kwe uwa kumpa muka nu ngema mkundu yara ma shikongo ta kum uka kwa hama ui mwema yaka kwa kati ee kwa kati te gram kiyo mama si choo choo takunjare ukhiri eti kawan kama masih di sini aku. Hei nata, mana mana tuh ada. Hei nata kamu boleh makan. Si tiwere kasih gue kan, kasih kadam aku tuan doktor namu tiwere degi. Tin kau yang akan tahu nanti. Mara kaca aja kalau tiap aku mau ada furai, buruk tu apa itu. Mie aku tam no, aku aku bum tanu, tiri aku bum tanu, tanti di furai ni aku. Aku ni di furai ni om senawati. Tino tanu am kikunu ya te no khavane anu ka kapare ma frai ni kika hun thoru un si tanta ne kuri no miti a frai e to mo go tota ma kite ata shwe te khako ta kha kwe ko aki uwa ka tino ka tanye te no tino te khako ama ma shwe ma ata ha kuma te ka ta shi enu ona kuma tswere kwa ko te na go frai buwa o ti aka babangandu katami te baba kwa ti putu tswa enu ka ku ngwa te mkwa na ka na ko te an ka ti ndo wat an ha pa mu no pa ya na na ki ha ka te ki ya he adri ku ha mare ntin banda kwa mdao ka nge ki rumba mki cha shi no aki kwa kwa e dao ma kwa ko te ku ta ni ta ma chere mki tui ha daro ha ya ka ya ta khono ata ha ha ha chere oro he nge kwa ko ya ko ki rumba mkoro ki ya no lako ji chao te ti him chao ke tau ona kam kwa ka na ku tanda ngi ko ka ku ka dao wandumbi utem kata kung kata no a dau ka nja kung hin mana ka kwa pama ka kon mugara gaba ka o he a ki kwa chere mo hanu ka kwa kam kwara kwa ko ku ta
0: ka ho a chang ne da mi ng am am ka ta kwa ti ng ta ya ta ka ti si ya kwa ta ti an tsau ni sang ku kwa ta kwa na ngi ya kwa ta kwa cham ne ta ya cham ta ma ka kom ane shu ka tu we ta ma he tsung si na ngi te muata ngi sing ete kumata te anata tinsi si uchik am si nyamata ke very kare ngam am tsua khu tsam cha uruta si kinyam sena tafwe
1: khashi nyama tate khangite kyanku yako angola ka twara ko namibia ko se tabrete ya tabote ya ko khwara sena ika ishi ko chonshi nyama tate kha chonshi nyam amki ngataku khatwa ya ngye kwa ko shi shao ko aka shi ko mno chem ko tano shi kuwa ko yara yare ka ko te ya an karahi chem kwa to burina tin mabangando ka uma te guava a putinje ora tam e yara ko a fatu no ko ko ta jaret ko mo ram ku ku ku shi ai ken ju ku shi o ta kunu te u kwamana hate uma gwe ti ke cho cho cho cho ta ko november te ti ore ngo gwe kai ko te ha tam ti ti no o ni tam kwa un ko mo spin e de main down ka tamit ta ka ima e msimbu e down sha ma kenam ka ye ko Nunca can. Taha mien, a mien, a mien, a mien, a mien, a yako. Pereti temuno. Ik. Quindi un jipe qua e utunki. Camfrato canhu. Ut am gen. Tema. What em? Attack at a quenge, who she tried great to our conchilta. Ja. On two young goshen, who can cloak on a gay, set on a gay, cloak on a gay, and go on go on a hotel car. Tolo kima aki guwa maha ganda kwa na kwa tini yate baiki aki mba tashima tashie takana yu kaha te tuwa te se te khamwa kwa te a arna kwa uwa ma kuwa tami kwa si putu putu putu si putu dam amin putu kima ba takono ama ganda ma ke uganda dam ka kuya teno gombo ama ganda dam ya kumusa kuma jarako mamiya mbu si mbu kusu wango kui ima ave tatina khama kuya kwa kam yu kaha Kapati mtuwaat. Teta matembu kudame awe chika tako na tetoro kakwe teko me. Kapati mtuwaat mana maka mbambangandu takite mwe. Tatuwaat. Maka haki ngwe dao kwe dao kakakwa kamata. Ambu kusikitwara kukyaro na dao suta. Maka amwe ngwe kiyahwe hano. Tatuwaat. Takunu homi kimba pira mkeshi kwa rana kunu teko kweuku. Te anaewe na uku wa kweuku wata. Mana mapama ngwe uyaita aaite kwe. Mana mapa matukwat dam kunwa ke kwat nu ta ko mana mat itwa ngi dao ka kun ataka itwa ha ha itwa shiwo go dao tuwe kwa go tu ona kun dao adawa itwa she kuku adawa itwa shi kwa kwa gwe saka kunda ki ngi na wai rai na dama kuna kutenda ina te hinga ki mana te kon thoma ka kwa ta dao aki kwara kunu itwa kam kwara kun
0: Taha ataha kwa kumwa kwa takwa nganga haka kwa siya kuno. Sinu si nga ake sinu haka kwa si nyamenu ndi kusikasi abasihi nga ako si utongwe.
1: Ako kwa ataha kyao kyao yukumwa kwa sinu. He utu jitiri he tinta hote ake eya kawa kwa hanyinu. Ata iti tembe utu mbui kwa mchanya kama ngamu matwete tatam kwa teti chunga chunga kwa mkuta mchurunga. Khabana kwa Tumti lima teko mtu ya daa miya takamata. Nima na chedi mtuwa moka miindi. Temo unu ya ko, torata torata, fo, chopra kema. Takono aki temo anaye, mohe mkundu iko ya miya te, burwa kwa ii fraiji, kaa fraiji, ya kwa kongo kwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk Ata ya chopa la jingye kukungwa kote no mba atle teke tek yang tinu tek e yang hamba yang kore ham tua teka tek wi tashi ka tung to hul chi ka mama to hul gwe to anka tek o klai klai hul teka tek yang ta komana tung kana kwa anka shi nung a he utu ji kungwa he ji gwaba di aya nta klaro ko tek kungwa gwaba aya shi tain nta tung gwaba aya shi tain nta tung ta ka tot shi ambongi ba mangandu ta tite a ambongi o ka tot shi ta kunu gwaba na kya e gwa shi na tuna jambi ba kya tuna am kongora shi ntkhom am gwandu khom am ka ha kya no shi kongora tinu tem shi nu a rizaur ka tuna shi nu han ta kunu tem kya no te lo tham tai ne utama echa number 1 ku 6 ya ku aki echa gwaba na kito aka te gwaba ke no te o kha o shi ne a pa mukundu ka Unity si ya ya ko he ma kwa ya ko ho hi pe pe sa tui khata te a te di te diresi ma katana tui nga pe pe sa he am ne ma krunga akham me am kumbi krunga me nga he ke te yo kha ta khono na ngi te di si kya ba sa zambia te mi nu a to chang ka he lu to ti an ko aya ko ya ta o kara he ka ku chiki ya karo ni a to se ta tu khru po ka ku chiki ka tu khru po he Babi kita, tengah nu kian aku tum ayah aku tinggi. Karena aku buat muka tuh kau na eh, tengah kian aku ayah aku tinggi. Dah ha, karena tema kian tu nu yak. Dah nu kau na hampir kau kua am tetehim, kau buruji butraji, am maburuji utaja kai kuiji am skoraji. Iya dah nu kau mahambe kuan saya jiki. Wabah hata kuyum kah tum oka ayah aku cai sama kue ku kue kuahku. Karena dalam cai sama kue asama keram gay kuanggaki. Eh aku nutul dua nam cai sama di kemang deka tak ada yang an dah yang kau.
0: Tiku ya kau mahu ni. Nih apa kah tahu kau apa ni kereta anta te kian kerap kau tak kau ya kau te ayat kian aku kerap kau nami biasim am orang tua na te ni anim jim am goro anim oka katima jim a anim jah te a anim jah para kau te kau tham kau hitami te buma anim jah nak kau mah anita ante te kau muzi te te yang tiak te kerap kau tak kau te te yang no mati kau ni kereta ahin kau kata kau jin. Takkan aji ate yata yato ata ingui kujim.
1: Kata aku ate ata kata. Duku amda koma kata. Jara nata anja. Kama nyuja kiyan kukun tahinya itaman nama huu naka. Takono nama kuu shena ate maru ya na jiki oka shia kuteta. Takono angola kawana. Duku manda kawa hechua tetino. Uwa panyama kukyare tino anabudoni kuyaka hema hero kino. Takwa muchi kukyake ankaita. So. Hatung he atanya mata mukundu ta tereta ka kwa ajate ko kwa atao tanu hambe kwa amua adi kwa ngete mu adi kwa ngwe ko he chem ka hi te khao ko nja ta akwa kitimu atanya ma ko shwa ko shi ata ata ko ta khunu titi ate ite ya kyaro ko jawa de ti kriatu polisi ko ke ka kuchi ta khunu ui anfa de ta e hi ate ke a hapu tu kwa Tak kau gerih kia, kau nunggu apa kau? Yo, kau tahu apa kau? Tui mah kau kuliah, kau tiga kau kuliah kan? Lain kerana kau lain kerana. Tiap kau tu, eh, pakai isu apa? Bukan pasal yang perda si, nampak kau perda main mungkin. Eh, apa? Sabu kaya, istilah vera tu lahir, kau mau mata aku magar mas. Kamu kau aku yang, na, kau mah amatura. Tiap hari benda amatura, tura, dia banyak kiri peralutara gajai. Kamu kau mami, bukan lo sah, tiada nada, eu no kuiens. Porque eu estava ali a criado aí no tocas.
0: Tino nga atau ko nga aji atau anishwoka atau teta na ko atau teko putu aninja atau abasieta tamzika. Takahi yena no ngo na dani yako takwa yaku sena tahe. Tau nga ota simwaka ya kwaku kwaku ata ako kwa akwa urui gwe kwa nko kwa tinta cham tone kwa kumana cham akwa cham tawuni sa klasin aninja kiana ham ta khani ejika tau tama tau ya kwa ya kitana ta khawana tu anidim animjaka ta khate kumana ejika te ya kwa ya kwa kumka te anehe te jaoksi ya te ta tama kham
1: ta khunu khatwa ui angata tau kutoi kutawo maputu kwa polisi kwa nyoma kusosu nite kwa Aku kaya unjung-unjung berpuyi mana? Mana am kat am kaku di sini dulu pintu ayah kau hati aku apa?

Mbali Adams te cema te chan te hana chan ki anka te si sokalami tate ata cema na yaha ya khiri khiri ngwe kam te monen tseska se ko yalfu kam te nyako baina baina 33 minute kwa je se ko tao ngyakara kwa ha ngwe te o kuri o program si kwa te kheka kwa ha of te kwae kwa ngwe akora ka hintu te ukuri o program ai ku program ji tswa te tuang ko ta darana qare ya kwa ha te ukuri o program ski ta mate tuang ko ta darana qare ko no berem ate ana ko 12 ri qama te qam sina a te ukuri ka qam kha ha akona ka qaro nu na u tuang ko darati Marcus Jetembo mseta ka te tuta ate motin 12 e qete kwa te skhiri khiri gwe akona ka te kha dangwe don dadam ke te qema ko anka si one for another.

0: Dwe tami kohohe, dwe aha ate ahiana ya ko South Africa ka ya ngahoro hwata te ngwe te anahave unwakite anako. No dwe hohe tuki nyama hive tamang ete South Africa ka ya hwata team. No ta koma ngiki team takluma, Yosef Kayanga. Te aswera masa twe atsawa oka nyamahi toti ya Namibia kati ngete South Africa kaya hwata ngwe no dango he tika te ta kuma ama ngo te aswera ma te kuma kwe twe kwe maka nyamahi na mangete twe kwe hwata nga ngwe reta.
1: Jita matingwe ngore Marcus Jitembo cham ya kaya kwa kutu yedi kwa aswe teno. Tishwego ati an saisi ya ha. Twe ya tishwe teno ngita tishwegwe. Twe ya nyama ko kamata ke. Fefen sieventa an hola ka nguho kwa wina na kwa teno. Hakwa unwa anja nyama ko manda kuwa manda veta. Shikam shika tehi amikambaji. Kungukwa ohe sarpa pindu. Ngarange kwe kwa he livungu. Nyayi kaimi he tehi mavenga ki. Taheno kuwa kwa kia ngakusha hinya tea mungwa he. Ngaita nguho amitwa nguwa ahowa teno. Nga mkako makakwa kiao kara ana kwa taam nyamako tunwa anata kakwa tahaya ya kheri etiki. Kakwa huwa guve ataka. Tahenu warahi o maaki putu di manu kunga hi Pretoria. Tako ya rapotiar na kono rundu kiya. Tahenu ya ngata ke a nga am tu amejiteta hitamai ka nyai kreem. Amishi o komponiki. Tahenu yowe kaha ama guya ko kiantwa ka privika. Tahenu nyayi kai kiantwa rako yahi. Nyakentin fifen sieventa viska privi kwenye taya klaitlai. Tahenu zerva kamba taya tito kamba he. Uwa damaga chami hati no chami reserve kamba jerebebe. Tinu aki aishi a nyayi kaya nyama kwa nyumai. Tahukheri na kunu aki jarohi kwe kwa tehi arbeider nasi guihi. Bwabwa taka ito ako kamba atuaka. Nutende nomenu atlamate amiklo ya kwa an ota. Tahenyo an nukurina kuno nyamuka operasi ya aklo kiarese na kutunga an sa kunga ye. Savana ta kikwe. Sana umtungu msichaka kunga. Aklo kunga henu aklo si an an tinkuwa kuya. Tingano operasi kitama kunga he. Marte zitembe umtungu ma kunga he kata. Si kuwa kuya no ya kwe eti mtuate no. Bagani katu eti ngomse mtansi kama ege kwe si nyamate. Kama gijaro kuteta. Ta atwe kwa anta kamata no ambukuma jamakusha na tawe ambukuma kweta ankhola kwen twe karata. Nga nyayi kre mtwe kwe an omeka kye. Nyayi kre kuya kamata we. Kwe on nyayi kre mkhamienskapen. Khamkwa urutan ay kwen. Sevina twe ko khana ha an. Am akham angola kuma ya tino bakani ki khamye klana di sevina. Yo kwe sevin tehina ankhola ka twe tine klana imbagani ki. No ame kwa ofaka klana. Da khono tetehi da patene teteta kya ho karaga ka priviki chamuno chamu leno 14 kurina khono nyamate politika da ha ya khano ya ta khoma e ima penjuno na kama ko shanda ta kuma penjuno ka tino ta kuma karenga ga sitete da khono tre e ya kwa e ta kuma penjuno he ku vere ga nyete hinsene 85 kuri ya hin general geldenes constant filion ga cha kama yoka da no tre e kerke ngum ki tanka en rikomki da khono tsara he na ke anre hinsena gwa tena ke kwitsa wate ke a ko mahambe ndewe hinsena kutake tsa tino inta general mna anja o mega kwana ko doya South Africa manakara anga ta miete ma sesen 80 no 87 a 32 kwa nyama ko twe karagos ata ke ke ye tle da khono tsa teta da ta ko si pinjuno na kwa tino ta ko mo kunwa kwa da khono twe he ya nyama kwati akhan tahtah kuiji tete kwetwehuza nyehen tahtah ayorondo ya kiyat takhono twehe tomati sini kwetwehe ata kwate tahenu ferkisenge tehin ya no tek ferkisenge koro kwate no ferkisenge kishwape wunetin diti a feile takuma ngano kaupa kakati akarengaka takwate no uwa na nyama kwati no kakwate ma kakwa kiare nako kati no uwa kwa nyehen tahtah a kakwa kweji a kiare kakwati said afrika nusi eyate Sanders Mostert RSM no besennout no hatten paymeister fo kakwa kwa si eyate nge fo kakwa si ki ntapo wakwa kuye tuwe ya hambe tatao miya tenu kakwa nganu ngikurishi ya nyenti nyenta no laste sere tude ya kak tahinu kakwa ya heutu haka kiare ata komandani makuye tahinyakwa tenu kakwa jikiare na katitu haka mshete frame ya Hakwa si fo atamiya ikwa eyakwa. Ngo nekuri hakwa December makrikim sa hakwa kuwa kuwa kuwa hakwa nekuri yag. Nuklat ay no hakwa tan klat ay ko. Tinklat conference kamaram kisi yay. Dako no komandan man ta at sandal. Kamahu anakya eno huwa dikwa na to yatinta. Dako atin kuwa man wate. Nao to yatin vere nekuri oke nganumboro nga hamako mahwa. Ofu nkuri tama eno te gowe hakwa anga kuwa ko yago kuri kitama to ya. Oke nganu chia kamboro nga ve, komandan ma atang. Nganu, anklatlai kwa he dinsdag, u kwama e kwen friends kama. Dakono ngo woensdag, fry ma ya, haklango ya, kukung oko. Woensdag, haklango ya, nu hakla vlieg ya. Kwa teke ngo nkuri hakla ya sa kwa nek. Dakwate no kleye ngat, oke ata kwa nong kha tlao na kon ayaki kung. Marahinya ko, u kwama na tlao, ya, Ache ire tambre siebe ire kaklao ya van ache no fray me klan. Anta tle ngaten, tle kwaat ake kung. Di no mkweni ka mosa tle kwaat, keo delta komo zan tle. Dako no mkweni nite tie ngwaat, nite jowe. Nao chem chem ka generale mnukia nga hitwe si fefen takhtak akuri he. Hishenwe tamia kwe han. Nkino kamwa mwa hambe tako me. Nao tuplane hambe kare kwe yohuwa hindi. Briefi tamakle darago vere. Tiam kwena ta kwa ten timi tena e cham shi jara anti tam ta kon atla khamata khame ka kha kamose e ya de kham a ke no tingu o ka tingye te no mukwena ata kha ya te twa go tia cha me ngo ha te stupu tim da mase maka bua kla ma shet na ta si tere to ma tiang ta kwa mara cham jara sa briefe ti gara sha ta kwa tin ba pira ti gwa kwa tin ti kham kan ta ku I kara gara tinu tingan ta ti ku I kara gara tin ti kham enten ma tin ki gara sha ke a te an khola ka twara hin khwete komandani te kya ko ya hin te om khetal mang ko ti te ne o me khae ki alpha company ka ti ta ko amekwa delta company ki ti amekwa bravo company chali company reki kwa ti yam haka bravo si tan haka ki ta hinya khun alpha company sim ndoro am sleh kam bata me ti ka tin sebina no te o tweu shebi I have bagani acha ko ma ko bagani bagani Drifts drift anyinga atlasinu kirse kasen watlo ke an anahan sebiken an angola sebim kaha ya kasi brege ay o kase ge no tem agama serungu akiti angola ka khamae kyanko ngata amito ya ana khun sebi ma ga mkhwen kwa kyanko khamae dako ya ana hi bagani date umthiya ma ngakwana ka ncedwe he ate kya khona twe he ke ke ro komandante ji Bukwa kwe aki linfertim ya huwa he leise. Am leise macha kwere na kumu. Takwa kwa cha mi. Am buka macha ngangu tuye. Kamwa ma. Takum kwe ma. Tuye he kham kwere awa siya kuma. Ya pensu na ko siya kwa hen. Drepes drifta atao. Tiya tungaso. Nga kwa naika. Te tuye shakya. Takwa kher na kono. Ti kuferte ti kan. Takwa na mkwene miyate. Ngwe brifu he. Mutu ucha mshika. Tumi shika egwe. Mara. Takwa tenti tanya kwa tenti kwa. Chama ki kwa kwa kwa. The two Uakatin and Title Kwamana see at the Sierra Igno, Commandant Ma, no Besenot, Major Hatting, the Mostert, Hakwa Yoka Conference Kamakiat, Akiat. So Yak are Hitali Company Akakwa, Amid the Klam Yomka, A Company Bravo, Regi Kukataku Yoka Hat Ino Matana Hot Conference. So no, he wait to take Tahuatin Wikaham, Waran Umkwaha and what. Ti Havana, Heral Nakarka Nako Kuma Kweza. Now Tiri Tuya, a commandant is a wicked chakra. Okay, Nanu, Borongawe, Tawati Hosheusha, Tawatin Tuya Hosheu, Hosheu, Hosheu, Hosheu, Tawatinu State, Tawatin Intimate, Kako Kaw, Komakuti, Kau Komakuti, Hanun Kurtiano, the Sherry Kau Clay Kruk, Karahunu, Clay Kare, Clay Sevi Hutuaka, Kare, Clayfu. That no Mukwenti, a clay that no more, the no. The Anahat, a brief, it's a brief, a cow, the can. Piokano, ticat. That no share the brief and unta cloaker. No brief for her, tick a tate humble. But I'm not brief for her, ticlo what in a clay at Lamo, then claim claim what clay at Horatin Tanka. Jamati and Mate, Cabo Clawet, on a Timucri at Cleagwin, no brief for getting what Timota Vicon. Tamia teno, ticat. Clenta Kunsha qua conference camera and no, the Yako not like Yarinako she am I. Da khono uya khwate no cham kweni cham no khwate no cham sitwanko no no tan uya tin cham kana ateti ti chemo kwa changa ntate mo ri ga go hete ya ko ngiabe a ko wet ya be ye ya ko atite kwa tse mu ku sha nqe kuri o wa ke khlomi ko tenu tse tsou san ta tsa o kweng ku tehi da ata be nga ku be nga ku me di ga kwa ya tsa o go mtsui ma ja o ko te no ke ke o tsa o kwa di Unguwa anaweka teke wake. Kwa akitehe amekwe yeah. Adialta kombo. Takata tinga nyenti nyenta kano. Flosi yak minya kwati. Eya uriti ngikuli kwa frashe dika. O komandante ma ya kwati ya. Aki ya kheno. Khamku wa mtamaka guwa shuku na hikwa nye. Nye kwa anu abrifu kha eya kuretu nguyeti nukuyeti nukomati nye. Oh, baitwe mati. Nye nga nga papira kitwe atida. Oke okay, tsandagi ka kwa tenu kwa mana ga tse speaker ke ke go delta common gite ai ke si kante no hateng anga tena hateng tie delta common a ga yo ka ga bravo chali alpha rekita ko tswe conference camera tle kwe kwa go ya tle bore ya komsha danki ya tena ko mana tle ho she wo nge kurina ham nge kurin tswara eng wa ga eng wa ka go ka wonta ti ya kwa teng kwa kurina na u dire kam tuwe bori mare that no komandante mamiete ne brief eti enwa de ke to yati ne brief he madar na hire that in tissue yeti shewe mkweni shewe dangi kakwecha and dangi ne brief kama mama kya atakwat kum ne brief he tisi yako bel na ko grot fontein ka nga sa kolonial mtkwe koma tiyo pretoria ka general ma nga no general ma minister ma nga tiyo sevi transport minister ma sorge yo heutu akham aba wanade no ima real fraye to yeng dak ya ku sen kamera kange ate ite last yeni ite ya kwa grot fontein kite to se di afrikaanse weer mag kwa o go khuri khuri na ga kwa mong wa tswere kwa go twe gota no colonel ma akite to tswe betsi kom fol colonel no am a rapportier te komlan mi sen kamera ke si ka cham brief e chakra kwa cham sorgen takom khama kya takom khama cham kya di twe ya di tingu go beti te di twe ya di twe minister namibia si preman minister anas angura mark house which acha ya vamboma kwa kwangeri datin unda ka fefe osi om monitor cha akite cha pavun pen khacha jawe khakwa tusaka hour na khakwa kwukwe
2: ya
1: nge adwe khonu mart atsare fefe osi general secretary ma vino gatima amayano am taya chai am dijao dahinya kwa teno chopram kaya kwa nyama manu kwangeri mata da khonu reason command him kahamas in real food there. Vambo cha tam yat. Ta wait no twe si hwe a twe ten ki garnati brief e kwe kyai. Tis yawa ten. Heka kyai te ta brief e twe de gana hita. Laweka kyai. Ate it is Sanders warre tewe.
2: Ja.
1: Biesa gaat de kwa me grot van den si hwe twee. Na una ka chopere a ta ekla ho te am kapa. He escort ku diha ko heutum ka ya. Ta wait ten nyam ka kai. Ote ane oka English kwe ko me kwa me tebe. Wa ma ki tit ya. Ate it he fefe osim secretary sim gwana ga vino. Ei an ya kom chem ho ke. Ta nya kon am ya. Ta te yo ya. Ta khono kwa nyama ma wa komandan oka iman wa ra ko kom ni brief gar we kwa na ma kwa na ki brief twee ga gar ma ga na ten tishwe. Ya tenu. Wa kwa te ya te kai. Ta ko khena kon ba ba ata cham e kam fraye dikiti nu cham ata tlowat nna tube e kam ko khacha ata kana khwa nge cham chanu khatwa khatwa fo he khatwa ke ure ya khosh te akitana tenu wa to khatwa ha nyama tenre ta te khama ko ya ana hinne ta khono te ya khono ama burger master khom ki ti ko roi hi ti o ti te ta ti ana ta ti a khama ti kam ko ta angola ka ti cho e khobe ti miya gwa ti burger master ki ya te hol watana ti a khata ti a khone fer ho denga ana hebe khata khum a tete khonta khum te khuwa tin cha khwa te shahnya te ya nyai khe apose ur fate tate dati twe ngi twe he ti ata ngo mu kweni ngo kwi khati dino ngo cha chem khota ko ndi ku ye khwa ti chem khwe franj gawa ma am na be ti en ta khono ko mara ma jo ka yanga yes reg to khwe to bara kwena to twe to okay ngano te tama te twe busmalan khona abase ta he nu Sanders miete te twe van week im akasi nomo go kwa yenete South Africa oka van week amate om company bevel food yenet bevel food der se solicite gama Pretoria ki kwa ata klek eya a gama Pretoria ko am to site tinu si ya van week se bi aba majego ko ya shimunwa ko jutu ba ni sur dat ko twe ta khono shinu gamta masitse wo ko na ga busmala nena twe ya ta ata te twe nge bandite esla riten kwa anja twe kya ana ko tete kama lain ya te kama to te ya teng
0: no ama te ya ake twe a tle sena hik e a ta kha twe a ya khri yo khwena South Africa ka twe ko ya ana hik e a ake te ngwe ta tlo ko shwere mang ma Joseph Kayanga te khwedam ka a go homgwem ta No, nge ma te hi ha a twe a Namibia ka kwae ko South Africa ka twe de khama ki kwae kwa de o ka ki te hi no kham kha dial te ki khama ko ma hi ke ji khamu wa hi ke ji ama swe ka ten ge tsum ko ma ti a twe ya di khwa kwi te ki te hi khama tsau am sa tla ma te ma o thun ka ro kha sa ka ro kha kwae ku radio star sequence ta ta hi no kham ko ma ko mu wa ko kham a swere ma Titsantse usa dangi tamie te ta koma Joseph Kayanga khamuwa ko ank ehete utwe he e te atlutlwenwen. Nngwe go ditsantse usa balangara ke kwana sikango tswana nngwe ka ya avaite na koma a sinngwe ke te kwara hive mara una unte kyang ana ko khwete te ya him. A kwana sika temu wako kam kuri South Africa gite hin khoje ngin tamangana ku ye ko ha mosobo ku kwe ku kwe ku gite hin ji te koma ko bay for bial te ye khda ga nge te datum 16 yuni an e sikite mu wa hi kwe ku kwe kwa di kwana ki tla ku tsana ke nge una o hi no ngin tama a ho he nga ka eklo kwa ga ngetwe si tamaga tenya mo go teng nga ka tati Namibia ka di yenan tona ste martin nga gana o he e Independency ataki ya kwa hini tienko na mwate. Nde ukwa na he. Anke he Namibia kwena khanta maha. Kama hini he oba ya kamuuma teki beri na kwa ha. Tio baya kunu kwena kwaraha kunwa kwa te. Na kwa na ha teta mango datum ya nantuna kamarti he e. Teta mango ngote na mwako. Te anza Namibia kakwara kongo South Africa ka ya karahi. Tam se ya kwa tata. Akwa na siki kete te kwetowe. Hintu te ukwan seta te kaya kwa kote ukwan ate ngama. Maka te kwara hi, no te kana hi ati ingi te kana hi ata tini tama nao, te kwara kutuka kuwa ngore ta angkwa haji te kwa hasen. Kwa naka te ngana miya hi nomadisi anja kia ana kona teho. Hambe chie mha kui hanjae te oa kwe. Nga kwa naka kweda mka meino ti doroko mako guni ta miya. Kwe na guni na kwere te kute kwe kwa te hi tsawa okin. Ahwe kwe na e karahi kwa naika kwena ngin eta makate koma te kwanga ojikino sinu tanka tan, kwanga ojikino sinu tanka tan. So ahe, tuwe siu anenja kom karata koma te ya, swere mangwe. Akwa naka garo ngu, honar ten siyeva, owa takono niha FMC ki, uihe gwanam to darate, ti Marcus Jetembo mseta.
2: Ja, nou sê, ek sam teke jalfo ek amangota 54 minute kwa jen jakra kwa ha, nou nga jite u ngo nge u kwen kwenye kota o tina, kase na ko tsao nguje, ana have na ngo koma kware kota o kom tati, nata, te ya suri nata nga ngu oka te kana ta ati rekareta, nou, kan kwa usa ti ya kwa na ave te kwara hi che mha maka, na ko te ya kana nye tinta, tiye kwa na smedref hae si kwa winu kwa makok e smedref ae te kwara kota o platform te nika ya hinga o heta no nga kwa na si ki kwa na mutu a tati na tatui anyamahi no na ta nye te tui kota ku ya hina nde waka te tui ku ya here kareta ako jika nke usa teu eye ditango jiki onyi orokiri kwa nika te di eye ditango ati no te ana kwa te udao jika nataka eja kumango marakamshu kwa nika tidoote nga ikamka yati weto anka kwe sito nseru na bere na hutowe kate te kai kutano ti Marcus Jetembo